0: 801-100. Clasamentul Shanghai nu măsoară frumusețea campusurilor sau popularitatea profesorilor în rândul studenților, ci pune accent în special pe performanța în cercetare. Printre criterii se numără absolvenții și profesorii care au obținut premii Nobel sau medalii Fields, numărul cercetătorilor foarte citați, articolele publicate în revistele Nature și Science, precum și lucrările științifice indexate în baze internaționale. Absența universităților românești din clasament vine pe fondul unei diferențe mari de finanțare a cercetării față de restul Europei. Cele mai recente date Eurostat privind cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare arată că în 2024 România a alocat aproximativ 0,5% din produsul intern brut față de 2,2% media Uniunii Europene. Totodată, România este ultima din Uniunea Europeană la capitolul inovare. În timp ce câteva state concentrează jumătate din rezervele regenerabile de apă dulce ale lumii, altele dispun de resurse mult mai limitate. România, cu aproximativ 42,38 de miliarde de metri cubi, are echivalentul la circa 0,1% din totalul mondial. România generează anual aproximativ 42,38 de miliarde de metri cubi de resurse interne regenerabile de apă dulce. Potrivit datelor World Bank, provenite din sistemul lacustru al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, raportat la totalul mondial de 42,810 miliarde de metri cubi, cantitatea produsă în România reprezintă circa 0,1%, după cum arată datele Băncii Mondiale și Visual Capitalist. Indicatorul se referă la resursele interne regenerabile de apă dulce, adică apă dulce generată în interiorul unei țări prin scurgerea râurilor și reîncărcarea apelor subterane. Nu este vorba despre totalul resurselor de apă disponibile ale unei țări, care poate include și apa provenită din afara granițelor. Criza energetică ne obligă să fim mai atenți la modul în care consumăm energia. Câteva schimbări simple în obiceiurile de zi cu zi pot ajuta atât la reducerea facturilor, cât și la diminuarea consumului în perioadele de vârf. Unul dintre principalii consumatori în timpul verii este aparatul de aer condiționat. Specialiștii recomandă ca acest să nu fie setat la temperaturi foarte scăzute. O temperatură de 24-26 de grade poate asigura confortul în locuință cu un consum mai redus de energie. La fel de important este să ținem ferestrele închise atunci când funcționează aerul condiționat și să tragem jaluzelele sau draperiile în orele cu soare puternic pentru ca locuința să nu se încălzească inutil. Și electrocasnicele pot fi folosite mai eficient. Mașina de spălat rufe, mașina de spălat vase sau cuptorul electric pot fi utilizate atunci când este posibil în afara perioadelor cu un consum ridicat de energie pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Alte gesturi simple sunt stingerea luminilor atunci când nu sunt necesare, oprirea aparatelor care rămân inutile în stand-by și folosirea ventilatoarelor în locul aerului condiționat atunci când temperaturile permit acest lucru. În perioadele în care sistemul energetic este solicitat puternic, fiecare economie de energie contează atât pentru bugetul familiei, cât și pentru reducerea consumului general. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care cred că au întotdeauna dreptate sunt oameni mai puțin inteligenți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este pe pinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să îi păstreze. În Franța, unul din 5 medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români. Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct. Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțini specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să îi păstreze în țară. În Franța, 18% dintre medici sunt străini, cei mai mulți provin din Africa de Nord și din România. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online, în principal filme, seriale sau evenimente sportive, iar impactul economic anual ajunge la 130 de milioane de euro. Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari. În acest context, autoritățile au declanșat în cadrul operațiunii Jupiter mai multe descinderi și percheziții. Au fost percheziții în 17 județe, o formă de piraterie des întâlnită și acum anchetată este cea de a prelua meciuri de fotbal. Anchetatorii au ajuns la niște indivizi care din anul 2022 difuzau ilegal partide din Premier League pe mai multe platforme. În plus, suspecții încercau să obțină și bani din publicitate. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor. Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice. Vacanța de vară va fi tot mai scumpă. Companiile aeriene anunță creșteri de tarife de la câteva procente până la 30 de euro pe bilet. În ultima perioadă se conturează tot mai tare o criză a cherosenului. Operatorii aerieni din România anunță deja scumpiri, iar mari companii din Europa anulează zboruri programate în următoarele luni. În același timp, autoritățile din Spania îndeamnă oamenii să își cumpere bilete de avion cât de repede ca să nu dea și mai mult pe vacanța de vară. Prețul cherosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simtă efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri. Biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Alte companii anunță scumpiri de 20% după luna mai. De asemenea, agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este o mare fericire să dorești lucrurile care trebuie dorite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Furnizorii de platforme online și de motoare de căutare online foarte mari au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, precum diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale și asupra discursului civic sau proceselor electorale, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor, respectiv peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și a siguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei, se menționează în comunicat. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în legislația rutieră care va afecta direct milioane de șoferi, inclusiv din România. Conform noii directive europene, valabilitatea permiselor de conducere va putea fi redusă pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, iar reînnoirea acestora ar putea fi impusă la fiecare 2 ani. Deși oficial totul se face pentru siguranța rutieră, pentru mulți pensionari din România, această schimbare riscă să se transforme într-o birocrație repetitivă, stresantă și costisitoare. Noua reglementare europeană prevede că permisele de conducere pentru motociclete și autoturisme vor avea în general o valabilitate de 15 ani. Statele membre pot reduce această perioadă la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii peste 65 de ani, fiecare țară va avea libertatea de a impune termen mai scurt de reînnoire, de exemplu la 2 ani, cu controle medicale mai frecvente. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea maximă a permisului va fi de 5 ani, din cauza riscurilor și responsabilităților crescute. Noile norme prevăd că toți șoferii care vor să obțină sau să reînnoiască permisul vor fi supuși unui control medical cu accent pe verificarea văzului și a sănătății cardiovasculare. Statele pot opta și pentru alternative, cum ar fi formulare de autoevaluare sau alte metode moderne de testare. Deși aceste norme nu sunt încă în vigoare, România va trebui să le adopte după ce directiva va fi oficial aprobată, cel mai probabil în vara acestui an. Sunt mai puține oferte de muncă la distanță și devin chiar un lux în unele domenii, dar angajații tot își doresc să poată lucra și de acasă. Numărul lor s-a redus cu mai bine de o treime anul trecut față de cel anterior, arată datele unei platforme de recrutare, iar tendința se menține. Unii angajatori aleg varianta de mijloc, adică sistemul hibrid de lucru cu zile la birou alternate cu cele de acasă. Luna trecută au fost 32.000 de căutări pentru joburi care înseamnă muncă la distanță, cu 6.000 mai multe față de ianuarie 2024, potrivit datelor unei platforme de recrutare. În schimb, numărul ofertelor de lucru de acest fel sunt tot mai puține. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este un lucru ușor, este dificil să o găsim în noi și imposibil să o găsim aiurea. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările fiscale și legislative reprezintă pentru 64% dintre companiile IT din România principala barieră în dezvoltarea afacerilor, relevă cel mai recent sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Potrivit cercetării Asociației Sentiment Survey, realizată în lunile august și septembrie, o pondere de 90% din totalul companiilor membre ale Asociației Profesionale consideră că principalul factor pentru creșterea pieței în 2026 ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business și în dimensiunea echipelor este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști. Jumătate dintre copiii români spun că nu sunt ascultați de către adulți atunci când se iau decizii. Totodată, peste 4 din 10 elevi nu au fost consultați de către profesori în ceea ce privește predarea și evaluarea din clasă, conform unui studiu realizat de Fundația World Vision România privind drepturile copilului. Noile planuri cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică la finalul lunii ianuarie de către Ministerul Educației și Cercetării au ca principii de bază creșterea autonomiei elevului și a școlii. World Vision în România consideră că flexibilizarea conținutului educațional în funcție de nevoile specifice ale liceenilor va avea efecte pozitive pentru dezvoltarea acestora și pentru integrarea lor pe piața muncii. Astfel, modificările din noile planuri cadru se aliniază cu modelele internaționale de bună practică, atât în ceea ce privește învățământul, dar și integrarea vocii copilului în educație și participarea acestuia la luarea deciziilor care îl privesc, arată World Vision România. Șoferii cu vârsta de 80 de ani și peste vor fi obligați să facă examinarea medicală la fiecare 2 ani, potrivit unei inițiative legislative aprobate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Actul normativ mai prevede creșterea valabilității permisului de conducere la 15 ani față de 10 cât este în prezent. În cazul persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, valabilitatea va fi de 5 ani. De asemenea, conform propunerii legislative, permisul de conducere pentru categoriile B și BE va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, șoferii minori vor putea conduce doar dacă sunt însoțiți de o persoană cu permis valabil pentru categoriile B sau BE de cel puțin 10 ani și care va răspunde dacă minorul va încălca regulile de circulație sau va produce pagube. Camera Deputaților este for decizional. 7 din 10 consumatori de tehnologie, respectiv 72%, folosesc în mod frecvent instrumente precum inteligența artificială generativă în procesul de cumpărare, iar jumătate dintre utilizatorii activi spun că au cumpărat produse la recomandarea inteligenței artificiale, relevă un studiu publicat de Accenture. În plus, un cumpărător din 10 consideră inteligența artificială cea mai de încredere sursă pentru luarea deciziilor de achiziție. Conform raportului de specialitate, 75% dintre utilizatorii activi sunt deja deschiși să lase inteligența artificială să facă achiziții în locul lor, semnalând o schimbare profundă în comportamentul de consum. De asemenea, peste o treime se raportează la inteligența artificială generativă ca la un prieten bun, 93% fiind dispuși să apeleze la această tehnologie pentru definirea obiectelor personale. În paralel, există o generație de consumatori foarte locală. 80% dintre tinerii din generația Z sunt înscriși într-un program de loialitate pentru cel puțin o categorie de produse, comparativ cu doar 48% dintre baby boomers. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM. Back to you.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți bătrâni care muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu își permit să se oprească. Cu 54,3% din pensionari activi, România are dublul mediei europene. Țara noastră se află pe primul loc într-unul dintre cele mai triste topuri din Uniunea Europeană, cu cei mai mulți bătrâni care nu își permit să nu mai muncească și după ce ies la pensie, deoarece nu le-ar ajunge astfel banii pentru a trăi. 54,3% dintre vârstnicii români continuă să muncească și după ce au trecut de vârsta de pensionare, în condițiile în care media europeană este de 28,6%, scrie agenția Novinite. Ca în toate topurile legate de condițiile precare de viață ale oamenilor, România este urmată la mică distanță de Bulgaria, unde 53,6% dintre pensionari muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu au bani suficienți să se bucure de ultima parte a vieții. Dezinformarea a devenit cel mai mare risc pentru omenire pe termen scurt. Aceasta este concluzia raportului Global Risks 2025 realizat de Forumul Economic Mondial. Consecințele știrilor false au impact în special asupra politicilor și instituțiilor publice, dar fenomenul fake news poate crea prejudicii majore și persoanelor fizice. Tehnicile de dezinformare au devenit extrem de avansate, încât pun în pericol deopotrivă atât companiile cât și persoanele fizice. Specialiștii în securitate informatică spun că sunt două metode. Prima o reprezintă amenințările și anume urgența de a face ceva. Acest lucru este valabil în atacurile și împotriva consumatorilor, dar și împotriva companiilor și angajaților. Se încearcă păcălirea acestora cu mesaje care conțin ultimatumuri și îndeamnă potențiala victimă să facă repede ceva sau promisiuni de câștiguri. Acestea sunt cele două mari categorii de fraude. Când vine vorba de companii, atacatorii preferă să influențeze angajații pentru că este mult mai ușor decât să intre într-un sistem informatic. Există companii foarte mari care au fost păcălite să mute bani dintr-o companie într-alta, crezând că ordinul vine de la un șef. În pericol nu sunt doar companiile, ci și clienții lor. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a lansat o amplă acțiune împotriva evaziunii fiscale din comerțul electronic, fiind vizate peste 200 de firme nerezidente în România care au vândut local bunuri timp de 3 ani fără a plăti TVA în valoare totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controlelor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a impus până în data de 22 august măsuri asigurătorii pentru 219 entități pentru o sumă totală care depășește 40 de milioane de lei. Totodată au fost indisponibilizate și instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei. Acțiunea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislația fiscală. Livrările efectuate de aceste entități se încadrează în categoria vânzărilor la distanță, pentru care plafonul de 10.000 de euro, adică echivalentul la 46.337 de lei pentru România, a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță. Potrivit codului fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Gândirea este cheia tuturor comorilor, ea îți oferă bucuriile avarului fără să-ți dea și grijile lui. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: O zi în care se anunță așa un amestec în ceea ce înseamnă vreme. O să avem cam de toate astăzi, și furtuni și vijelii și precipitații, dar și căldură în continuare. Bineînțeles, depinde de zona în care te afli, cam de asta vei avea parte, dar despre asta discutăm în câteva momente când vorbim despre informațiile meteo. Da, ce să spunem, astăzi 18 august, a 230-a zi anului 2026, au mai rămas 135 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:22, da, din ce în ce mai târziu, aș putea spune, și parcă nu mai are aceeași putere. L-am văzut de dimineață, l-a răsărit așa frumos, da, nu mai are, nu mai e lumina aia care... În fine, tot soarele apune diseară la 20:16, indiferent de situație, eu zic că trebuie să ne bucurăm și de această zi, chiar dacă ea e marți. În rest, lucrurile se întâmplă, nu o să ne batem prea tare capul, cum s-ar spune, ne mai uităm pe la fotbal, că asta ne place și cu toții ne pricepem, nu? La fotbal și la politică. Aseară FCSB a bătut-o pe Botoșani, așa greu, greu de tot, înțeleg, și până la urmă a reușit să ajungă lideră în Superliga României, s-a cocoțat pe primul loc. Acum, da, depinde să vedem ce se întâmplă pe mai departe. Bun, cu toată lumea în continuare cu ochii pe pompă, că, da, n-au mai scăzut, nici nu au mai crescut prețurile la combustibil, sunt undeva acolo în buza lui 10 lei, cum s-ar zice, la un bănuț distanță, am văzut chiar de dimineață. Nu sună bine, dar asta e situația. Noi încercăm să aflăm și prin trafic dacă se întâmplă ceva de dimineață. În momentul de față nu ne-a venit nicio informație. Tragem concluzia că e de bine, deși nu toată lumea poate să spună acest lucru. Înțeleg că s-a închis acolo centura ocolitoare a Bacăului și e nebunie maximă în zonă. Au crescut valorile în trafic maxim de tot, scriu oamenii pe rețelele de socializare, și credem pe cuvânt că de n-ar scrie în zadar. În rest, da, e de bine. Avem și provocarea dimineții. Să știți că deja e publicată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Vorbim de lucruri simple, așa, în general le spun, dar o să vedeți acolo. Deschidem și linia de WhatsApp 0755980000 și, ca de fiecare dată, te îndemn să îmi trimiți câteva lucruri interesante, dar dacă poți să faci și mesaj audio, ar fi și mai minunat. Să ne auzim la radio. Gata, cam asta. Și horoscopul, evident, nu? Puțin mai târziu, e de bine astăzi. S-au așezat bine astrele, așa că nu trebuie să ne facem griji. Ba, dimpotrivă, trebuie să privim așa cu seninătate, să savurăm o cafeluță împreună și să ne bucurăm până la 10 de dimineața între prieteni. Suntem acum la 7:12. Luis Fonsi și Daddy Yankee, ascultăm împreună Despacito!
1: Jurnal FM. Un singur nume.

vremea se răcește, că vin tot felul de nebuni. Până una alta, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, să vedem cum arătăm la ora 7. Uite, avem ploaie în cea mai mare parte a Banatului, a Crișanei și în Maramureș. Pe litoral e cel mai bine, cu soare strălucitor. În rest, cel mai mult variabil, iar în Transilvania chiar acoperit. Sunt 12 grade Celsius acum în zona Brașovului. În depresiuni, temperaturile nu depășesc 8 grade Celsius. Cerul e variabil. În schimb, Transilvania, spuneam că mai mult sub normă, avem și precipitații prin zonă, iar temperaturile sunt cuprinse în intervalul 12-21 de grade undeva pe la Timișoara, în Banat. În Muntenia și aici cerul variabil, temperaturile sunt între 13 și 20 de grade Celsius, 20 de grade la Mangalia, 23 la Sulina, cea mai ridicată temperatură la această oră. Moldova cu cer variabil, cu temperaturi cuprinse în intervalul 14-20 de grade. Bun! Astăzi, în vestul, centrul și în nordul țării, vremea se va răci accentua, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Sigur, o să fie senzația asta că e rece dintr-o dată, dar la 28 de grade zic că e foarte, foarte bine. Așadar, astăzi, între orele 10 și 21, va fi în vigoare o nouă avertizare cod galben de intensificare ale vântului și vijelii. Vor fi afectate următoarele zone: Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Canicula însă nu dispare din țară în totalitate. Astăzi temperaturile vor ajunge la 35-36 de grade în Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș și Alomița, Brăila, Galați. Zona joasă a județului Buzău, zone continentale, zona continentală a județului Constanța și în București. În aceste zone este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic. Meteorologia avertizează că schimbarea vremii va fi însoțită pe alocuri de adverse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Cam acestea ar fi informațiile de la meteorologi. Acum, noi revenim la muzică cu Bonnie Tyler, ascultăm False Lullaby.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră, și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin pistolet.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Am Sinclair, 7:30, da, salutăm repede și ceva ascultători, ce ne, bună dimineața, o zi plăcută, veselă, voioasă și plină de bucurii, am primit de la Camelia, de la Suceava, numărul 1, da, avem și un mesaj audio acolo, îl ascultăm în câteva minute, o salutăm pe Dana din Mediaș cu bună dimineața, o zi minunată, cu multă sănătate și voie bună, sunt cele pe care le-am primit pe WhatsApp, am desigur și câteva big like-uri aici, uite, Sorina Andreea, Radu Buruiană și Lia Cotfas ne-au dat pe Facebook de această dată. O să mai pomenim de asta. Haideți să vedem ce avem. Acum ziua vine cu oportunități importante în bani, relații și carieră. Iată, berbecii și balanțele sunt atenți la resursele financiare. De mână! Taurii pot lămuri tensiuni în cuplu, iar vărsătorii au șansa să se remarce profesional. Pentru alte zodii, accentul cade pe familie, vindecare interioară și planuri de viitor. Da, venim cu horoscopul detaliat peste câteva minute. Mă îndrept în zona în care îți aduc întrebarea dimineții. Trecem direct de altfel la ea, fără niciun fel de prezentare, fără nimic. Ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump? Asta vreau să îmi spui în această dimineață și îmi scrii pe WhatsApp sau pe Facebook. Am uitat să vă spun că astăzi este... da... ziua catalogelor de comenzi poștale. Asta e ca să vedem și noi totuși că în fiecare zi există câte o ceva acolo. Asta se întâmplă astăzi, 18 august, în timp ce îți repet întrebarea la care am să te rog să-mi răspunzi. Avem timp pe parcursul dimineții. Ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump?

horoscopul zilei, doar puține răbdare, îl salutăm repede și pe Sorin. Bună dimineața, o zi de marți minunată, cu noroc și sănătate. Mulțumim tare mult pe Dana, o salutăm din nou, de asemenea pe Vali Bejan, bună dimineața. Ne-am uitat și la centrul infotrafic, nu avem nimic deocamdată, în schimb, uite că na, se mai lipește câte o informație. Sunt convins că dacă sunteți conducători auto, ați auzit despre această problemă. Poliția ar putea dispărea de pe harta șoferilor, funcția care anunță radarele și echipajele în aplicațiile de trafic ar putea fi blocată, astfel încât șoferii să nu mai poată ocoli controlele importante. Vorbim de Waze aici, da? Decizia judecătorilor europeni nu se aplică încă în țara noastră, înțeleg că în Franța s-a pus deja în aplicare, dar conducătorii auto români s-au gândit deja cum să o fenteze, da? Pe rețelele sociale s-au stabilit deja noi coduri, vreme rea anunță poliția, iar ceața radarul. Da, am văzut mai multe variante. Zice, bă, e simplu, anunți accident și dacă e accident, clar, acolo e și poliția, da? Pentru ca regula să se aplice în țara noastră, este nevoie de un proiect de lege adoptat de Parlament. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Deocamdată sunt discuții. Bun, să mă opresc aici. Pe Camelia o ascultăm în doar câteva minute. Suntem acum cu Patrice Rușin. Ascultăm Forget Me Nots. Bună dimineața, cu poftă mare la cafeluță.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM.

0: Popescu.
1: Erika Iglesias, Duel El Corazon, 7:45 de minute. Înainte de a trece la horoscopul zilei, uite că o am repede alături de mine pe Camelia, da, o ridic la rangul de colaborator la Dimineața între Prieteni. Ia să vedem. Bună dimineața, Camelia!
2: Bună dimineața! Okay. În această zi frumoasă de marți, un pic mai răcoroasă, e adevărat, dar în sufletele și în inimioarele noastre este multă căldură, dragoste, iubire și bucurie.
1: Da, așa este și îți mulțumim tare, tare mult. Uite ce simplu să trimiți un mesaj audio, da? Pe WhatsApp 0755 98 00 00. Să fim mai multe voci aici pe radio. Da, e timpul chiar acum pentru horoscopul zilei.
3: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Ei bine, ce avem pentru astăzi? Am 18 august marți, berbec, ai capacitatea de a rezolva probleme financiare și complexe. Regenerarea ta vine din curajul de a lăsa în urmă ce nu-ți mai folosește. Taur, relațiile tensionate au șansa unei clarificări definitive. Dacă există încredere, legătura cu partenerul devine indestructibilă. Gemeni, randamentul la locul de muncă este uimitor. Sănătatea beneficiază de o detoxifiere alimentară binevenită. Rac, ziua aduce pasiune intensă în viața sentimentală. Dă frâu liber creației și exprimă-ți trăirile fără nicio reținere. Leu, te ocupi de aducerea liniștii în cămin. Abordarea fermă, dar plină de grijă față de familie va stinge orice tentativă de conflict. Fecioară, mintea ta este un instrument de o precizie chirurgicală astăzi. Puteți învăța lucruri grele într-un timp record. Balanță, mizezi pe stabilitatea resurselor financiare. Este o zi bună pentru a căuta surse secundare de venit. Scorpion, continui să fii de neoprit. Folosește-ți puterea de convingere pentru a avansa în proiectele personale. Săgetător, ascultă-ți vițele și semnalele mai bine, da, pe care ți le trimite corpul. O zi excelentă pentru vindecare interioară. Capricorn, planurile tale pe termen lung primesc un impuls. Lucrezi excelent în echipă, cu oameni la fel de dedicați ca tine. Și ce mai avem? Vărsător, ești sub observația superiorilor și ai ocazia să arăți de ce ești capabil. Autoritatea ta

0: de știrile orei 8. Abia așteptăm să vedem ce se mai întâmplă, ce noutăți avem. Te-am întrebat în dimineața asta ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump. Ia să văd ce răspunsuri am primit deocamdată. Gică Pitrii, cu bună dimineața de lângă Roman. Atunci când ochii nevăzuți de mult te sună și te întreabă de sănătate, este un gest care valorează mai mult decât un cadou. Zi răcuroasă vă doresc. Da, asta se răcurește oricum, e treaba bună. Bun, ia să vedem cum ai pe cine. Pe Nicoleta din Bacău zice: bună dimineața și mulțumim pentru fiecare dimineață în care ne energizezi cu muzica și emisiunea ta faină. Da, mulțumesc. Îți doresc o zi frumoasă și spor la cafeluță. Provocarea de azi: o vorbă bună, o îmbrățișare sinceră face mai mult decât orice.
1: Foarte tare.
0: Vali din Bârlat, cu bună dimineața, ta. Camelia, nu știu dacă am prins minte răspuns, cam asta e. Bun, astea sunt. Da, astea sunt răspunsurile deocamdată, nu ezitați să ne scrieți și voi pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ne auzim imediat după știri, desigur, cu calendarul zilei. James Blunt, ascultăm 1973, în poftă mare la capelul.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea Constituțională a României a pronunțat deciziile în cazul sesizărilor referitoare la noua lege a integrității contestată atât de președintele Nicu Șordan, cât și de un grup de senatori USR și PNL. Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți introdusă în lege pentru extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață ai demnitarilor. Tot cu unanimitate, Curtea a declarat neconstituțională prevederea referitoare la publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului sau soției. Cu majoritate de voturi a fost declarată neconstituțională și prevederea referitoare la publicarea declarațiilor de interese financiare ale funcționarilor și demnitarilor vizați de lege. În schimb, cu majoritate de voturi, Curtea a considerat constituțională prevederea potrivit căreia încetarea de drept a funcției, demnității publice sau mandatului are loc la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii în cazul persoanelor pentru care incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost constatat definitiv anterior. Premierul demisilie Bolojan a afirmat că o eroare făcută a fost alocarea către autoritățile locale unor sume mari de bani fără să se țină cont de importanța proiectelor și a precizat că am ajuns să avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal sau două stadioane în orașe în care echipa de fotbal este la un nivel la care nu va umple niciodată un stadion. Ilie Bolojan a amintit că a impus autorităților locale o cofinanțare de 25% pentru aceste proiecte, deoarece crede că pentru toate proiectele care vin este bine să existe o cofinanțare din partea autorităților locale, pentru că altfel tendința primarului este să facă un proiect cât mai mare dacă este de la bugetul de stat. Ilie Bolojan a mai declarat că au fost construite în comune mici săli de sport cu tribune care nu pot fi umplute de toți cetățenii tribunei. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat în ultima săptămână amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenți economici de pe litoral, după ce au găsit produse alimentare expirate, șezlonguri deteriorate și murdare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și insecte și spații de agrement întreținute necorespunzător. Reprezentanții ANPC au anunțat că în perioada 10-16 august comisarii autorității care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au făcut controle în stațiunile de pe litoral. În urma neregulilor au fost date 203 amenzi în valoare de peste 1 milion de lei și 84 de avertismente. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei, iar în cazul a 4 operatori economici a fost luată măsura suspendării temporare a activității până la remedierea deficiențelor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi fraude pe Facebook și WhatsApp. Scrocii promit împrumuturi rapide pentru a obține datele personale și copiile actelor de identitate ale victimelor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă care exploatează nevoia oamenilor de a obține rapid un împrumut. Potrivit instituției, scrocheria începe pe grupuri de Facebook dedicate împrumuturilor unde apar conturi anonime sau suspecte care promovează oferte aparent foarte avantajoase. Cei interesați sunt invitați să continue discuția pe WhatsApp cu o persoană care pretinde că acordă împrumutul. DNSC avertizează că fotografia de profil folosită de aceste conturi este adesea preluată de pe internet și poate fi identificată printr-o căutare inversă a imaginii, iar numerele de telefon folosite au frecvent prefixe din afara Europei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Toată demnitatea omului se află în gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

cei care ne ascultă în FM, e acolo în momentul potrivit. Alții care ne ascultă online, s-ar putea să existe un delay acolo și să nu se potrivească. Ieri un amic mi-a și spus de altfel: ai greșit ora. Zic, pe bune. Zic, am un ceas mare în fața acolo și mi-arată perfect. Uite, acum e 8, 9 minute și 5 secunde. Exact. S-ar putea, dacă e delay, la tine să fie, nu știu, să ajungă vorba puțin mai târziu. Nu e nimeni vinovat. În schimb, acum îmi făceam așa în gând: băi, să mai spun ora, să nu mai spun ora. E adevărat, după 20 de ani de matinale în care sunt obișnuit că ora este esențială ca să ajungi acolo în timp util, să nu te mai uiți la ceas la mână sau la ecran sau nu știu ce, am zis că e o informație de folos. Chiar ai putea să-mi spui dacă, da, de adevăratele, ați ia de folos când îți spun cât e ceasul, a? Hai că ar fi interesant să aflăm și acest aspect. Bine, noi am intrat deja în cea de-a doua oră dimineața între prieteni pentru 18 august, marți, astăzi. Ia să vedem noi calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată, că sunt mult mai multe. Uite, pe 18 august, în 1812, avea loc bătălia de la Smolensk. Deși înregistrează mari pierderi, francezii au învins armata rusă a lui Kutuzov. Hai de mine! Pe 18 august, în 1844, se constituie serviciul Roata de Pompieri printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea departamentului treburilor din Lăunt. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe, cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana București dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 de cai, 40 de cănci și 50 de lopezi din lemn. Mamă, că e interesant, zic. Bun, hai să continuăm, dar să mai punem aici. Pe 18 august, în 1916, Bulgaria a atacat Dobrogea românească. Declarația de război a fost făcută abia a doua zi. Cam șulfănește, cum s-ar spune la noi. În fine, pe 18 august 1917, un mare incendiu a lovit orașul Salonic din Grecia. Incendiul distrugea 32% din oraș și lăsa circa 70.000 de persoane fără adăpost. În 1920 a fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite, care garantează dreptul la vot al femeilor. 18 august 1939, în Germania, moașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începe astfel programul de eutanasiere nazist. Da. În 1940, tot pe 18 august, este considerată cea mai grea zi din bătălia Angliei. Ambele părți au cele mai mari pierderi. În fine, în 1941, ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mentali și a handicapaților. Da, uite că au fost din astea. Mergem mai departe. 18 august 1949, în România, s-a adoptat hotărârea Consiliului de Ministri numărul 903 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Hotărârea va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională. Pe 18 august în 1958, romanul controversat Lolita al lui Vladimir Nabokov este publicat în Statele Unite. În 1969 s-a încheiat festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de 4 zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 60. Și mai spunem că avem și niște aniversații astăzi, mă rog. Unii dintre ei nu mai sunt. Uite, spre exemplu, în 18 august 1929 s-a născut regizorul francez Roman Polanski, iar în 1933 s-a născut actorul american Robert Redford. În același timp avem și personalități care au trecut la cele veșnice. Uite, în 1227 a decedat liderul mongol Genghis Khan, iar în 1998 muzicologul Iosif Sava. Asta e. Să știți că sunt multe alte lucruri interesante, da? De-a dreptul interesante, petrecute de-a lungul timpului la această dată de 18 august. Dacă de fiecare dată vă recomandăm să cercetați și să vă spun că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți, să fiți bine informați. Hai să vedem și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Michael Schulze cu Half.

Macy Gray ku Beauty in the World. Iar acum la 8:15, după ceasul meu, Chris Ria, Julia.

0: Julia ne-a făcut cunoștință cu Julia lui, mă rog, ne face de 30 și, mă rog, că țin anii 91. Da, 8 și 18, mai zic și ora asta, că de, poate mâine se mai orientează după ea. Te-am întrebat în această dimineață ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump și îți aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp 0755 980000. Poate te încumeți să-mi trimiți un mesaj audio acolo. E simplu, da? Știi cum se face, nu? E telefonul, mergi pe WhatsApp, ai acolo o chestie de aia, un microfon și apeși pe el și zici ta-da-dam, ta-dam, ta-dam. Și după aia dai send la mine. Și noi ne auzim în aer aici, da? Să fim mai multe voci. Frumos, frumos, frumos de tot. Ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump? Bine, hai să vedem că se mai întâmplă lucruri și noi le aflăm aici la Jurnal FM, la Dimineața între Prieteni. Au început înscrierile în programul FIV pentru susținerea natalității. 10.000 de cupluri care își doresc să devină părinți au șansa de a obține un ajutor financiar de 15.000 de lei. O treime din vouchere s-au epuizat în prima zi de la deschiderea platformei. Da? Ca să vedeți ce dorințe au, domnule, oameni. Așa, puternice. Da, să aducă pe lume un copil, da? Să fie a lor. Mergem mai departe. România ar putea să treacă la euro peste 6 ani, susține Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Totodată, acesta susține că adoptarea monedei europene este strâns legată de consolidarea fiscal-bugetară, de existența unui plan coerent de dezvoltare și de menținerea stabilității politice. Uite, aș întreba și pe tine, crezi că ar fi în avantajul nostru să trecem la euro? Pe bune, hai să ne gândim așa. I-am înțeles că alții când au făcut mișcarea asta n-a fost prea grozav pe acolo. În fine, continuăm. Reform UK, partidul britanic condus de Nigel Farage, politicianul de extremă dreaptă, dorește să excludă de la ajutoare sociale străini, inclusiv cetățenii Uniunii Europene care sunt rezidenți legali în Regatul Unit, în cazul în care va ajunge la putere. A confirmat ieri un purtător de cuvânt al partidului. Printr-un astfel de plan dezaprobat deja de laburiști, aflați la conducerea guvernului și de conservatorii din opoziție, partidul Reform UK dorește să economisească anual 21 de miliarde de lire sterline la sfârșitul celui de-al cincilea an de aplicare. Da, asta e, la ei ca la ei, important e cum e la noi. La noi e pe bune, cu muzică bună, cu poftă mare de cafeluță. Michael Schulz, am promis să ascultăm chiar acum Half of My Heart. Bună dimineața, rămâi cu noi!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prindeți-i tu aripi de joacă și bucurie.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

Ava, Noni. Doamne, ce nume avem aici. Pierdut-o cântecul ce ne-a dus la 8:29 de minute după ceasul meu. Dar așa este momentul de față când îți spun. Trebuie, acum dau seama că trebuie să mă reorientez la revista presei. Aveam un subiect acolo care spunea la un moment dat că după ora 9 astăzi se afișează rezultatele la BAC. Ei bine, între timp, iată, a apărut rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate în această dimineață. Elevii nemulțumiți de note vor putea depune contestații până pe 20 august. Haideți să vedem și cifrele. Rată cumulată de promovare, toți candidații, 33,8%, în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară anului trecut, când a fost 28,4%. De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua, în actualul format de organizare a examenului de bacalaureat. Numărul total de candidați promovați, 9623, dintre aceștia 6700 de candidați sunt din promoția curentă, ceea ce indică o rată de reușită de 34,9%, iar 2923 sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare, rată de reușită de 31,6%. Rata de participare, 85,1%, s-au prezentat 28.481 de candidați din totalul celor 33.455 de candidați înscriși. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Aceștia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni. Și vă mai spunem doar că 5 candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9.50-9.99. Ar spune unii, deci, iată, se poate. Ei, asta e. Alte lucruri aflăm imediat. Deocamdată suntem cu Joe Dassin și Malcolm B. Remix, un super cântec bun pentru cafeluța noastră de dimineață.

0: piesei. Am să fac o revizire, cred, acolo repede, sper să nu uit. Din păcate mai avem vești nu dintre cele mai grozave. Iată, tarifele RCA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Scumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Avertizează și atât, mă gândesc. Da, continuăm pe această linie. Prețurile petrolului au crescut ieri cu aproape 3%, iar Brent a depășit $91 pe baril după ce Iranul a exclus negocierile pentru prelungirea memorandumului de înțelegere cu Statele Unite și a avertizat că ar putea trece la ofensivă dacă diplomația cu Washington eșuează. Vai, nu sună bine deloc asta. Și revenim la noi. 500 de morminte preistorice au scos la iveală arheologii pe traseul viitoarei căi ferate Caransebeș-Lugoș. De asemenea, au fost scoase la iveală obiecte, așezări, locuințe sau cimitire. Cea mai spectaculoasă descoperire este o necropolă de epoca bronzului. Asta a transmis Direcția de Cultură Timiș. Au, dacă o să mai avem informații pe subiect, mai vorbim. Gata, ne oprim aici. Tina Turner, am promis mai devreme, se întâmplă chiar acum, ascultăm împreună. We don't need another hero.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM.

respective. E grea de tare de tot informația asta, nu știu cât e și de valabilă. Poate colegii mei de la știri or să o ia să o disece acolo și să vadă și să vadă exact ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat. Bun, dacă se mai întâmplă, iată, avem lucruri interesante prin prisma publicațiilor apărute în această dimineață la Tarabe, implicit și la noi la Revista Presei, care debutează cu Adevărul, care scrie: numărătoare inversă pe șantierul autostrăzii A1 Lugoș-Deva, când se va vedea lumina de la capătul tunelului mare. Da. Doar câteva zile au mai rămas până la străpungerea primei galerii din cel mai mare tunel de autostradă construit în România. În același timp, ar putea începe montarea primelor grinzi pe viaductele autostrăzii A1, Holdea, Marginea. Bun. Drumuri, viteză, da, așteptăm și A7 să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Mergem mai departe la evenimentul zilei, care astăzi scria despre rezultatele de la BAC. Erau în așteptare, între timp au apărut, așa că a trebuit să iau alte subiecte de aici. De ce se simt angajații tot mai săraci? Ce este fenomenul boom section? Da, de în America chestia asta, dar s-ar putea să ajungă și la noi. Și cum și când găsești cea mai ieftină chirie? Metode practice testate. Mă gândesc că tot se apropie anul universitar. Mai e o lună și ceva până atunci, dar mă gândesc că studenții sunt în această situație în care își caută chiria. Mergem la național.ro, care scrie astăzi: specialiștii din ANAF cer reducerea taxelor, economia moare. Hai să vedem un pic șapoul de aici. Zice așa: sindicaliștii din ANAF spun că nici economia și nici populația nu mai rezistă și că acum este momentul pentru o reducere a taxelor. Căderea economiei este vizibilă și dacă nu se face ceva pentru a o stopa, va fi extrem de dificil să ne mai revenim, atrag atenția sindicaliștii, atâta vreme cât avem cea mai scumpă energie și cele mai mari taxe din toată zona cu care ne comparăm, Polonia, Bulgaria, Ungaria. Nu are cum să prospere o firmă românească, susține aceștia. Totodată, scăderea consumului a reușit să afecteze grav toate sectoarele de activitate și subiectul îl găsești detaliat, spuneam, pe național.ro. În jurnalul.ro, în titlul aici: apocalipsa după Fritz, șeful USR zboară din primăria Timișoara zbierând PSD și CCR. Cred că ați mai văzut subiectul, toată lumea îl vede dintr-un unghi sau altul, cum se întâmplă și pe Spot Media în această dimineață. Zice: va aproba Nicușor Dan acțiunea machiavelică a socialdemocraților de a distruge PNL și USR? Zice: în sfârșit, planul a reușit. Alianța PNL-USR a fost anihilată prin decizii succesive ale PSD AUR, unor curs de judecată controlate de

Bun, ziarul financiar, cât câștigă românii? Noua clasă de mijloc din România, aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net pe lună. 10 sectoare de activitate au trecut acest prag salarial. Acum 10 ani, niciun sector de activitate nu se apropia de această medie. Da, pentru unii e bine, pentru ceilalți, na. Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle zice: România e strategia Rusiei de testare a flancului estic. Este o analiză. Granița de est a României a devenit tot mai expusă atacurilor rusești. Dronele inamice intră tot mai des în spațiul autohton. Putin ar pregăti căderea Republicii Moldova și prăbușirea NATO și a UE din interior. Așa zice aici cu ghilimele. Și încheiem cu subiectul de deschidere din această dimineață de pe BBC News. Trump amenință că va bombarda Omanul, aliat al Statelor Unite, dacă acesta stă în cale în privința acordului cu Iran. Cam astea să fie subiectele din această dimineață. Eu zic să le studiați și voi. Închei cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri pe

21 de grade, vânt și ploaie din Cluj, ne transmite Dorina. Am întrebat ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump și tot Dorina scrie: o vizită, surpriza unei persoane dragi, o îmbrățișare spontană, un telefon cu întrebarea ce mai faci, sunt gesturi mai valoroase decât un cadou scump și de multe ori inutil. O zi frumoasă tuturor, mulțumim tare, tare, tare, tare mult. Mai am un răspuns aici repede de la Pia Matanie. Bună dimineața, o simplă întrebare: cum te simți? Sincer, valorează mai mult decât un cadou ambalat frumos. O zi frumoasă, vă doresc, oameni frumoși, mulțumim tare, tare, tare mult. Ne mai auzim și după ora 9. Suntem acum cu Mike Maiden și Ciprian Constantin și DJ Chris. Ascultă Maria. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aplicația Etera funcționează, iar volumul ridicat de solicitări acumulat în perioada în care sistemul nu a fost disponibil este în curs de procesare. Aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11-17 august, în condițiile în care, la nivelul tuturor oficiilor de cadastru, au fost înregistrate 165.146 de cereri în perioada 11-14 august, informează Guvernul. Potrivit unui comunicat al executivului, numai în cursul zilei de 14 august, au fost înregistrate 31.608 cereri. Dintre acestea, 9.584 au vizat eliberarea de extrase de carte funciară pentru informare, iar 5.919 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru autentificare. Volumul ridicat de solicitări este determinat în principal de acumularea cererilor în perioada în care aplicația Etera nu a fost disponibilă. Reluarea funcționării Etera permite procesarea acestor solicitări, iar gestionarea acestora și revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru este prioritară pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat despre majorarea prețurilor la motorină că oricât ne-am dorit, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi, el subliniind că această creștere a prețurilor la combustibil are un efect asupra inflației. Ilie Bolojan a fost întrebat despre scumpirea prețului la motorină și a declarat că sunt două aspecte, unele care țin de guvern sau de parlament, care înseamnă un mecanism de reducere al accizei, lucru care deja s-a adoptat. S-a mai făcut acest lucru și în primăvară, când am avut prima criză legată de preț și de aprovizionare. Al doilea aspect, pe care nu îl putem influența, ține de ceea ce se întâmplă în aprovizionarea cuțiței și cu motorină, în principal, și ține de realitățile din zona noastră pe care nu le putem influența. Și sunt cele două aspecte ca urmare a războaielor pe care le avem. Avem criza din Golf și avem criza din Ucraina. Prețurile de pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate, în așa fel încât accentuarea tensiunilor, menținerea blocajelor și strâmtoarea Ormuz sau probleme din Marea Neagră fac ca prețurile să fie ridicate, iar companiile care activează în această zonă își au măsurile de protecție, a explicat premierul interimar. Curtea Constituțională a României a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Cu majoritatea de voturi, Curtea Constituțională a României a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege care stipulează încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Sistemul feroviar este în pragul unui blocaj financiar. Sindicatele avertizează că trenurile riscă să fie oprite. Sistemul feroviar din România se află în pragul unui blocaj financiar, iar lipsa unei finanțări urgente ar putea duce la suspendarea unor trenuri, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că de aproape două luni finanțarea necesară din partea statului este blocată, fie din cauza întârzierii aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli, fie prin amânarea unor documente de planificare și programare. Potrivit Federației, problemele afectează întregul sistem, de la CFR SA și CFR Călători până la operatorii privați. Companiile de transport feroviar de călători ar avea dificultăți în a-și achita obligațiile pentru serviciul public, inclusiv tariful de utilizare a infrastructurii, energia, combustibilul, mentenanța și piesele de schimb. Situația a început deja să producă efecte. CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, a notificat operatorii cu privire la posibilitatea suspendării unor trenuri în cazul neachitării tarifului de utilizare a infrastructurii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cei pe care nu-i cunoști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

cineva prin Finlanda un mesaj, o chestie registrată. Zice că ne-a recepționat în FM, că se mai întâmplă dintre astea. Am mai văzut de-a lungul timpului, da, e posibil ca semnalul să ajungă în diferite condiții meteo. Da, se reflectă, cred, sau, mă rog, asta e, toate bune, dacă sunteți pe recepție, e în regulă. Bine, să vă spunem că Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi până la ora 16, traficul este restricționat pe prima bandă, pe autostrada 1, pe sensul București-Pitești, la kilometrul 11 plus 500 de metri, pentru efectuarea de lucrări de reparații asfaltice, iar pe sensul opus nu se va circula pe a doua bandă, între kilometrul 56-55 plus 500 de metri, pentru înlocuirea glisierei mediane. Pe autostrada 4, pe sensul Agigea Ovidiu, între kilometrii 2 plus 300 de metri până la 1 plus 300 de metri, vor fi efectuate lucrări de reparații asfaltice până la ora 18, care impună închiderea circulației pe prima bandă. Se va circula dirijat pe a doua bandă cu limită de viteză de 60 de km pe oră, da? Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație și evitând preocupările de natură a distrage în mod periculos atenția de la condus. Asta e adevărat, că în trafic e bine să fii și mai calm așa, să nu te agiți prea tare, să pleci în timp util, că nu se știe ce se întâmplă pe drum, și să ai timp la dispoziție, să n-ai niciun motiv să apeși până la fund pedala de accelerație, că cine știe. Bine, atât deocamdată. Ultima oră spuneam dimineața între prieteni, vorbim imediat despre vreme. Am văzut de altfel că se răcește. Pregătim ceva informații din sport, calendarul muzical, toate rând pe rând, dar și alte informații. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem de la Shaniz, ascultăm la radio împreună I Love Your Smile.

0: Avem o Maria de această dată de la Ricky Martin. Și acum continuăm drumul printre hituri cu Alvaro Soler. Avem El Mismo. Bună dimineața.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

astăzi pentru tine ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump pe WhatsApp, pe Facebook, dar răspunsuri așteptăm. Dacă vrei și mesaj audio, e liber, da? E liber să faci acest lucru. Mergem acum însă pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Mă uit la mine pe fereastră, eu am soare, acum nu știu să spun dacă sunt nori pe cer sau nu, dar soare se vede clar. Cea mai mare parte a Transilvaniei acum însă plouă, cerul e acoperit acolo. Uite, plecăm de la 17 grade Celsius cu un cer variabil în zona Brașovului, în depresiuni în Carpații Orientali, undeva la 14-15 grade, cer variabil. În rest, plouă în cea mai mare parte a regiunii, spuneam, iar temperaturile sunt cuprinse în intervalul 10-19 grade. Cam asta e. În Muntenia și Oltenia arată ceva mai bine vremea în această dimineață, mai mult soare, norii mai mult în partea Olteniei de această dată. Temperaturile sunt undeva între 16 și 22, chiar 23 de grade Celsius la Călăraș. 23 de grade Celsius cu soare strălucitor însă avem pe litoral, ceea ce sună foarte bine. Moldova, cea mai mare parte a regiunii, e sub nor, doar în partea de sud e cu soare, iar temperaturile sunt cuprinse în intervalul 19-22, ba chiar 24 de grade cred că sunt acum la Iași. Pentru astăzi, meteorologii spun că în vestul, centru și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. La 28 de grade, spuneam și de dimineață, nu e chiar atât de rău. Astăzi, între orele 10 și 21, va fi în vigoare o nouă avertizare, cod galben, de intensificare ale vântului și vijelii. Vor fi afectate următoarele zone: Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Canicula nu va dispărea însă din toată țara. Astăzi temperaturile vor ajunge undeva la 35, chiar 36 de grade în Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă a județului Izău, zona continentală a județului Constanța și în capitală. În aceste zone este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Meteorologia avertizează că schimbarea vremii va fi însoțită pe alocuri de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Pe litoral se pare că astăzi vremea rămâne frumoasă, iar temperatura apei mării undeva la 24-25 de grade. Eu zic că, da, e de încercat, cum s-ar spune. Vacanță frumoasă dacă ești la mare sau la munte sau oriunde ești. Vacanță, important e să fii cu cine trebuie, nu? Am promis o întâlnire muzicală cu Shanice, ascultăm chiar acum la radio și cântăm împreună.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Fotbal, 9:26, ceva informații din sport. Fotbal, întâi Universitatea Cluj a învins aseară pe teren propriu, scor 2-1 formația Autarad, iar FCSB a învins aseară pe teren propriu, scor 3-2 formația FC Botoșani. În etapa a 5-a din Superliga, FCSB a urcat pe primul loc în Superliga. Haideți să vedem și noi cum arată clasamentul. La vârf, pe locul 1, FCSB 11 puncte, 2 Dinamo 10, 3 FC Argeș 10 puncte, Ucluj e pe locul 4 cu 9 puncte, Petrolul pe 5-9 puncte, Corvinul Hunedoara pe locul 6 cu 8 puncte. Da, vă spuneam și ieri dimineață, Lanterna Csíkszereda cu un singur punct. Da, avem și alte informații din sport. Sorana Cârstea, locul 19 WTA și cap de serie 15, s-a calificat în optimi la turneul WTA 1000 Cincinnati Open. Cârstea a beneficiat de retragerea sportivei ruse Ana Kalinskaya, locul 211 mondial și cap de serie 18, la scorul de 5-0 pentru româncă în setul 3. În primul set, rusoaica s-a impus cu scorul de 7-6-4, iar setul 2 a fost câștigat de româncă 6-1. Meciul a fost întrerupt de mai multe ori din cauza ploii. În optimi, Sorana va evolua cu americanca Jessica Pegula, locul 3 mondial și cap de serie numărul 3. Da? Și cumva ne întoarcem la fotbal. Gheorghe Hagi a susținut o conferință de presă. Selecționerul va debuta într-un meci oficial pe Banca României pe 25 septembrie în Suedia, în Liga Națiunilor. Urmează alte 3 meciuri, România-Bosnia pe 28 septembrie, Polonia-România 2 octombrie și România-Suedia 5 octombrie. Haideți să vedem și ce a spus, da, îl cităm așadar pe Hagi. Lucrăm ca să avem o comunicare foarte bună, vreau să-mi exprim și eu gândurile legate de ce muncim și cum muncim. Sunt la început de drum și trebuie să știți gândurile mele. Primul punct, am deja o convocare la Național, am avut ocazia să lucrez cu unii dintre jucători, am convocat foarte mulți la acea acțiune. Deja îi cunosc cât de cât pe unii, am avut plăcerea să lucrez cu ei. Și eu am arătat lucruri foarte bune. Lucrez cu cei mai buni și cei mai deștepți din România și de aceea nu m-am plâns că am avut puține zile la dispoziție. Lucrurile au mers bine atunci, am adus în vestiar sentimentul pe care trebuie să-l aibă fiecare jucător, acela de a fi cel mai bun și de a da totul. Vrem să construim o mentalitate de învingător, e un minus pe care îl avem, dar aș vrea să creez un mediu pozitiv în care jucătorii să se exprime la capacitate maximă și să facă echipă să se exprime la un nivel foarte bun, a spus selecționerul. Prima aici cu informațiile din sport. Lidia Bulbie cu Adrian Sene, noi simțim la fel.

frumoasă, vă doresc o zi cu satisfacții, mulțumim la fel. Hai să ne orientăm și noi, e un anotimp interesant al petrecerilor, al nunților. Ia să vedem, domnule. Calculele delicate în plin sezon de nunți. Tot mai mulți români au refuzat cel puțin o petrecere anul acesta din motive financiare. Cei care au mers la nunți au fost uimiți de cât i-a costat totul. Un singur eveniment poate costa la fel de mult ca o vacanță, spun unii. Darul este cea mai mare cheltuială, în medie 1700 de lei pentru o persoană și 2600 de lei pentru un cuplu. Asta ca să știi dacă te duci la nuntă să pregătești bani. Acum, depinde și ce poziție ai față de mir, na? Dacă ești mai apropiat, probabil că trebuie să fie mai consistent. În fine, la acești bani se adaugă ținuta, transportul și serviciile de înfrumusețare la doamne, da, bineînțeles, du-te la coafor, du-te la machiaj, la unghiuțe, la alea, cum se cheamă, gene și așa mai departe. Vai de mine, când pui bani pe bani, e cum s-ar zice la noi, o căciulă de bani, da? Bine, să vă mai zicem că după ce calculează cât îi costă câteva ore de petrecere, 4 din 10 invitați se gândesc cât de prieteni sunt cu mirii. Un sfert dintre cei invitați la nunți se simt obligați să participe. Mirii care organizează o nuntă vara aceasta au un buget mediu de 60.000 de lei, potrivit studiului unei bănci comerciale, cred că și-au făcut credit. Iar 8 din 10 se așteaptă să rămână și cu bani în plus de la invitați, nu doar să își recupereze cheltuielile. Cam astea sunt. Am putea vorbi foarte mult de nunți, dar poate o facem cu altă ocazie. Mergem să aducem calendarul muzical pentru astăzi, 18 august, suntem cu Maria Națională, ascultăm chiar acum Oriami.

0: Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe drumul național Centura București, pe sensul Otopeni-Pantelimon, în zona localității Otopeni, județul Ilfov, după ce un autoturism și un ansamblu rutier au fost implicate într-un accident. În urma coleziunii, o persoană necesită îngrijiri medicale și se estimează reluarea circulației undeva după ora 10:30. Noi revenim la ale noastre, calendarul muzical în muzică, așadar pe 18 august în 2023. Liam Gallagher a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie cu albumul Newport 22. Materialul a fost înregistrat în timpul primului dintre concertele susținute de Gallagher la festivalul Newport pe 3 și 4 iunie, evenimente la care în 2022, evenimente la care au participat în total 170.000 de spectatori pe parcursul celor două săi. Aceasta a devenit cel de-al cincilea album solo al lui Gallagher, care a ocupat prima poziție în topurile din Marea Britanie. În 2014, albumul X al lui Ed Sheeran a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în topul din Marea Britanie, egalând recordul pentru cea mai lungă perioadă în fruntea clasamentului deținut de un artist solo masculin. Ultimul artist care a reușit această performanță a fost James Blunt cu albumul său din 2005, Back to Bed. L-am vorbit zilele trecute de el. În 2012, cântărețul și compozitorul american Scott McKenzie a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. În 1992, Kurt Cobain a devenit tată atunci când soția sa, Courtney Love, a născut o fică pe francez Ben Cobain. În 1986, Bon Jovi a lansat cel de-al treilea album de studio, Slippery When Wet, care a ajuns pe primul loc în topul din Statele Unite și s-a vândut în peste 28 de milioane de exemplare la nivel mondial. Materialul a inclus două piese care ocupa locul întâi în topurile americane, You Give a Love a Bad Name și Living on a Prayer. În 1984, George Michael a ocupat primul loc în topul britanic al single-urilor cu prima sa piesă solo, Careless Whispers, ce cântec. Această reușită l-a transformat în primul artist care a ajuns pe locul întâi atât ca solist cât și ca membru al unei trupe în același an. Piesa a devenit primul single al casei de discuri Epic Records UK, care a depășit pragul de 1 milion de exemplare vândute în Marea Britanie. Continuăm în 1983, The Police alături de Joan Jett and the Blackhearts și R.E.M., cel mai mare concert al acestora de până atunci, au susținut spectacole pe stadionul Shea din New York. În 1973, Diana Ross a obținut al doilea său single clasat pe locul întâi în Statele Unite cu piesa Touch Me in the Morning. Cântecul a marcat un punct de cotitură în cariera sa, venind imediat după nominalizarea la premiile Oscar pentru cea mai bună actriță obținută pentru debutul său actoricesc în filmul Lady Sings the Blues. Avem și aniversați în 1983, cântărețul și compozitorul libanez Mika, da, care a avut un hit de number one în Marea Britanie în 2007 cu Grace Kelly, iar în 1952 s-a născut Patrick Swayze, actor și cântăreț, a avut single-ul She's Like the Wind în 1988 în colaborare cu Wendy Fraser, care a ajuns pe locul 3 în Statele Unite pe 17 în Marea Britanie. Swayze a încetat din viață pe 14 septembrie 2009 în urma unui cancer pancreatic. Ne oprim aici cu calendarul muzical, dar vă asigur că sunt multe alte evenimente interesante în muzică. Vă îndemn să le cercetați. Facem o scurtă pauză, mesajele comerciale, imediat după Ricky Martin și Maria. Bună dimineața!
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

E un super cântec de la Ricky Martin, Maria. 9:46, am deschis fereastra. Mai și mi-a venit așa un iz de gocoșar copțe. Exact asta miroase, semn că, da, gospodinile s-au apucat de treabă. Ei, în direcția asta mergem cumva. Iată, pungile și coșurile antirisipă sunt peste tot în supermarketuri. Mai nou și piețele au intrat această cursă din care toată lumea câștigă. Vânzătorul scapă de marfă, clienții își pot lua kilograme de mâncare la preț redus. Mulți folosesc fructele și legumele pentru a face conserve pentru iarnă, de la compoturi la murături. Zacuști, aș zice eu, după cum miroase. Aproape toate supermarketurile au oferte asemănătoare. La mijlocul zilei, aproape 3 sferturi din produsele de pe raftul de vânzare accelerată s-au cumpărat deja într-un supermarket, asta ca fapt divers. Și supermarketurile online au oferte interesante. Putem comanda o sacoșă de 5 kg de aproximativ 30 de lei, în care nu știm exact ce găsim. Aici ar fi o problemă. Putem primi fructul pasiunii, portocale, ghimbir, roșii, cherry, lămâie sau cartofi dulce. Ar fi costat aceeași sacoșă la preț întreg aproximativ 120 de lei. Acum da, dacă știi să le folosești. Românii golesc și rafturile de mezeluri, carne sau lactate cu vânzare accelerată. Tone de mâncare au fost vândute astfel în magazine. Un coș de cumpărători complet cu produse de la vânzare accelerată poate fi mai ieftin chiar și cu 400 de lei. Merg în continuare pe cele din piață, acolo că e sezonul. Poate găsești legume care îți folosesc acolo în gospodărie să le pui la conserve, cum s-ar spune. Da? Noi ne conservăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Smokey, ascultăm Living Next.

fereastra mea dacă până acum îmi mirosea gogoșarele. Da, ăia așa când se coc. Da, dezacuz că e bine, acum a venit un miros de prune așa făcute, nu știu cum. Nu e de țuică. Mai degrabă spre magiun mă duce cu gândul. Asta, ce mai, domne, gata, e semn că vine toamna. Hai să ne mai bucurăm totuși puțin de vară, mă gândesc, chiar dacă vremea de astăzi e puțin capricioasă, da? Ce gest mic valorează mai mult decât un cadou scump? A fost întrebarea pe care am adresat-o ascultătorilor în această dimineață. Mulțumim celor care ne-au dat big like-uri, îmbrățișeri, inimare și tot ce trebuie. O salut repede și pe Iolanda la Brașov cu bună dimineața. Mi-a trimis căni cu cafea și cu flori de mac, domne, foarte frumos. Iar Denisa scrie, bună dimineața, dacă alege să te viziteze, ochii sinceri și o blândă îmbrățișare. Dacă nu poate veni la tine, o simplă întrebare, ești bine? O zi plăcută. Iar noi îți mulțumim tare, tare mult și ne oprim aici, dragi prieteni. Urmează știrile de 10, ca de fiecare dată vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, o zi excelentă să aveți. Mâine de dimineață vă aștept de la 7 să începem o altă zi împreună. Robbie Williams semnează cântecul de rămas bun astăzi, este To Road to Mandalay. Pe mâine toate bune, la revedere, bye bye!

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că românii care vor să devină prosumatori, adică să producă energie electrică și să o livreze în sistem, ar putea fi condiționați de instalarea unor baterii de stocare. Măsura vine pentru a mai rezolva din problemele apărute atunci când este consum mare de energie la nivel național. Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că a propus ca noi prosumatori cu panouri fotovoltaice să fie conectați în sistem, condiționat de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Pentru asta trebuie discutat ce este de făcut, să fie agreat un calendar de modificări legislative, de abordări și de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice și în felul acesta, în 2-3 ani de acum înainte, vom vedea că nu vor mai fi astfel de probleme și prețul energiei va scădea. De asemenea, premierul interimar susține că România are nevoie de mai multe capacități de stocare și de surse stabile de producție. Verificările averilor persoanelor fizice au devenit tot mai vizibile în activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din ultimii ani. Cele mai frecvente categorii de nereguli identificate vizând fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată, potrivit unei analize realizate de România. Autoritățile fiscale au la dispoziție tot mai multe informații și instrumente de analiză, inclusiv prin schimbul de informații cu alte țări, ceea ce le permite să identifice mai ușor situațiile în care există diferențe între veniturile declarate și patrimoniul deținut de contribuabili. În perioada iulie 2025-mai 2026, ANAF a finalizat 1102 acțiuni de control privind situația fiscală a persoanelor fizice în cadrul uneia dintre cele mai extinse campanii de verificare derulate în ultimii ani. În urma controlelor, autoritățile au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asiguratorii de aproape 124 de milioane de lei, precum popriri și sechestre aplicate în vederea recuperării sumelor datorate conform unor date comunicate de ANAF. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat recent că a început alimentarea cardurilor pentru prima de carieră didactică. Ministerul atrage însă atenția că nu poate vira banii dacă beneficiarii nu și-au activat cardurile. Această procedură fiind obligatorie atât pentru cardurile noi, cât și pentru cele emise în anii trecuți. Activarea cardurilor pe care se virează prima de carieră didactică este posibilă din luna mai, fiind obligatorie atât pentru beneficiarii care dețin carduri emise în perioada 2023-2024, cât și de beneficiarii noi. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, până la acest moment au fost alimentate 108.973 de carduri activate aferente măsurilor de susținere pentru personalul didactic din mediul universitar de stat și preuniversitar de stat. La începutul acestei luni s-a stabilit că termenul de utilizare a primei de carieră didactică pentru unii profesori se prelungește cu un an. Motorina s-a ieftinit la benzinăriile din țară. În unele locuri, un litru de motorină diesel a coborât sub 10 lei. Este efectul accizei dinamice care a intrat în vigoare. Astfel că vedem la benzinării o reducere a accizei cu 20%. Cu tot cu TVA-ul aferent, asta înseamnă că prețul final de la pompa al motorinei standard a scăzut cu 68 de bani pe litru. Această reducere a accizei pentru un plin înseamnă o economie de 34 de lei la un plin de 50 de litri sau, dacă este un rezervor mai mare de 60 de litri, reducerea înseamnă aproximativ 40 de lei. Șoferii pot verifica prețurile online pe monitorul prețurilor. Este o aplicație oficială a Consiliului Concurenței. Benzinăriile transmit date în timp real și se pot vedea prețurile în funcție de zonă. Sau chiar se poate face un traseu și să se vadă unde ar fi mai ieftin să se alimenteze. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Păunul poate fi un model pentru decorator, dar nu pentru cântăreți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 8 minute, la microfon deschis, aici cu nor, dar temperatura este plăcută, așadar așteptăm ploaia cu mare interes, pentru că ne-a fost cam cald zilele acestea. 18 august, cu pași repezi spre final de lună, în numerologia pitagoreică, 18 august, se calculează așa cum o știți deja, adunăm toate cifrele zilei și ajungem la un rezultat rotund frumos, astăzi cifra 9. Deci ziua poartă vibrația numărului 9, numărul încheierilor, al înțelepciunii, al compasiunii și eliberării. Energia zilei favorizează închiderea unor capitole, iertarea, desprinderea de ceea ce nu mai servește și privirea lucrurilor dintr-o perspectivă mai înaltă. Este o zi potrivită pentru a face ordine în suflet, se spune, da, pentru a renunța la resentimente și pentru a transforma experiențele trecute în învățăminte. În simbolistica pitagoreică, 9 este ultimul dintre numerele simple, de aceea poartă ideea de final care pregătește un nou început. Astăzi nu trebuie neapărat să începi ceva, ci să înțelegi ce merită dus mai departe și ce poate fi lăsat în urmă. Și tematica zilei de astăzi cred că nu vă va surprinde datorită vibrației zilei. Deci să începem, Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine pentru următoarele 3 ore în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Și cum spuneam mai devreme, astăzi ne aflăm sub influența cifrei 9, cifra 9 care simbolizează practic încheiere de capitol, renunțare, și despre renunțare vom vorbi și noi, acest sentiment care nu înseamnă întotdeauna înfrângere. Uneori este una dintre cele mai curajoase forme de libertate. Există un moment în care înțelegi că nu tot ceea ce ai dorit trebuie și păstrat, că unele drumuri se termină tocmai pentru a face loc altora și că a lăsa să plece nu înseamnă că ai iubit mai puțin, că ai dorit mai puțin, că ai vrut mai puțin, ci că ai început să vezi suficient încotro trebuie să se îndrepte lupta ta. Și astăzi atunci te întreb, când trebuie să renunți și când merită să mai insiști? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Iată acum câte ceva din educație. La sesiunea din august a acestui an a bacalaureatului, rata de promovare a fost de 33,8%, cea mai ridicată din actualul format al examenului și cu peste 5 puncte procentuale mai mare decât la prima afișare de anul trecut. Din cei peste 33.000 de candidați înscriși, puțin peste 28.000 s-au prezentat, iar 9.623 au promovat. Deci 6.700 din promoția curentă, 2.923 din promoțiile anterioare, cifre frumoase. 56 de candidați însă au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 5 au obținut medalii între 9.50 și 9.99. Bineînțeles, contestați pot fi depuse în perioada 18-20 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Nu avem tot ce dorim în această viață, luptăm pentru ceea ce dorim, câteodată reușim, câteodată nu reușim. Ei, când este acel moment când trebuie să renunți, când merită să te dai deoparte și să nu mai insiști, sau când trebuie să mai insiști, când trebuie să continui lupta? Să vedem ce ne spuneți voi astăzi. Am primit deja două mesaje. Dorina din Cluj deschide dialogul și tu ne urezi bun găsit cu răcoare și picături de ploaie din Cluj. Da, cred că cam peste tot prin țară astăzi vom avea parte de câteva picături bune de ploaie. Dorina, tu ne spui, eu cred că atunci când ești convins că faci bine ceea ce faci, merită să insiști în a-ți atinge scopul, dar dacă o faci doar din încăpățânare sau orgoliu, este mai bine să renunți. O zi cu răcoare tuturor! Îți mulțumim mult, Dorina! Îmi va fi dialogul pe plac astăzi, pentru că știm foarte bine, avem aceste momente, dileme în viață, când nu știm încotro să o luăm. Și iată ce ne spune Pia. Bună dimineața! Trebuie să insiști atunci când știi unde îți dorești cu adevărat. Trebuie renunțat atunci când știi și vezi că îți pui sănătatea în pericol. Zi minunată tuturor! Da, așa este. Atunci când faci mai mult decât poți și îți riști sănătatea, bine punctat, Pia, poate ar fi bine să renunți. Deci, dacă tocmai ni te-ai alăturat, întrebarea simplă pentru o zi de marți astăzi, când trebuie să renunți și când merită să mai insiști? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Laura Stoica, pentru voi, dragilor, nici o stea pe care Laura Stoica nu a atins-o, ea a fost o stea și încă este pentru noi. La final de oră aici, la microfon deschis, iată ce ne anunță ANM despre starea vremii. Da, astăzi, în vestul, centrul și nordul țării, vremea se va răci accentuat, muzică urechilor câtorva oameni, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade, deci multișor și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Până la ora 21 însă este în vigoare o nouă avertizare de cod galben de intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi afectate zone precum Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Muntenii și nordul Dobrogei. Canicula nu dispare în toată țara. Astăzi temperaturile vor ajunge la 35 până la 36 de grade în Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă a județului Buzău și zona continentală a județului Constanța și, bineînțeles, în București. În aceste zone este în vigoare încă codul galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Așadar, meteorologii avertizează că schimbarea vremii va fi însoțită pe alocuri de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni, pe unde vom vedea puțin mai târziu. Deocamdată pentru voi, Friday cu Health!

Camila Cabello pentru voi cu Don't Go Yet. Nu, mă retrag doar pentru câteva minute, revin imediat după fix. Rămâneți împreună cu mine aici la microfon deschis.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Demisilie Bolojan a afirmat că problemele din energie nu se pot realiza de pe o zi pe alta și a precizat că sunt proiecte care necesită investiții importante, reglementări bune, performanță în administrarea marilor companii energetice de stat și consecvență în actul guvernamental. De aceea, chiar dacă astăzi avem o criză în domeniul energiei ca efect al secetei și ceea ce nu am făcut ani de zile, sigur putem discuta despre soluțiile de criză, dar acestea nu sunt problemele de sistem, ele sunt doar soluții punctuale și problemele de sistem sunt cele care au fost punctate, iar pentru asta nu există soluții de stânga sau de dreapta și nu există soluții conservatoare sau progresiste. Există soluții serioase pentru România, dar de care trebuie să ne ținem, a afirmat Ilie Bolojan. El a adăugat că trebuie realizate finanțări și reglementări pentru a avea cât mai multe capacități de stocare. Este vital asta, deoarece componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem. Are deja o pondere destul de mare mixul energetic al României și fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, nu am făcut nimic, a explicat Ilie Bolojan. Doar 2,3 milioane de români, adică jumătate din estimări, au noua carte electronică de identitate cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență. Peste jumătate din fonduri sunt pierdute. După un an și câteva luni de la extinderea cărții electronice de identitate în toată țara, doar 2,3 milioane de români au optat pentru noul act, dar ei reprezintă 92% dintre cei care și-au reînnoit sau făcut prima dată buletinul. Cărțile electronice de identitate mai sunt asigurate gratuit din banii din Planul Național de Redresare și Reziliență doar până la finele lunii august, iar din septembrie guvernul ar trebui să asigure gratuitatea din alte surse. Județele în care un procent mai ridicat de cetățeni au preferat vechiul buletin sunt Tulcea, Argeș și Alomița și Buzău. Noul document va înlocui treptat până în 2031 actuala carte de identitate. Până la finele lunii august 2026, limita de implementare a PNRR, guvernul ar fi trebuit să elibereze în mod gratuit 5 milioane de cărți electronice de identitate, exclusiv în baza finanțării din PNRR, în valoare de 70 de milioane de euro. Anumite taxe pentru punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație vor fi de 10 ori mai mari ca în cazul celor legale. După cum este prevăzut în Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor apărut recent, construcțiile ridicate fără autorizație vor putea fi introduse în legalitate până în vara anului viitor, însă în cazul acestor construcții, taxele sunt de 10 ori mai mari decât dacă ar fi fost ridicate legal. Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, care se va aplica din 25 august, stabilește că în situația în care au fost realizate lucrări cu nerespectarea autorizației de construire sau în absența acesteia, titularul lucrării are obligația de a solicita emiterea unei autorizații de regularizare autorității administrației publice competente să emită și autorizația de construire. Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii, iar între platformele de social media, Facebook rămâne dominant. Relevă un sondaj de opinie realizat la comanda Expert Forum de agenția de rating Politic. Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare, în ciuda opiniei curente că și-ar fi pierdut relevanța. Este posibil ca o parte din acest consum de televiziune să fie indirect prin conținut TV preluat și redistribuit pe rețelele sociale. Conform cercetării, publicul partidelor tradiționale are încredere mai multă în TV și presa online, care crește odată cu nivelul de educație. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Caracterul fără inteligență poate mult, dar inteligența fără caracter nu valorează nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, când trebuie să renunți și când merită să mai insiști, este întrebarea pentru tine astăzi aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt în continuare încă 2 ore despre acest sentiment de renunțare, care nu înseamnă întotdeauna înfrângere. Uneori este una dintre cele mai curajoase forme de libertate. Există, cum spuneam mai devreme, un moment în care înțelegi că nu tot ceea ce ai dorit trebuie și păstrat, că unele drumuri se termină tocmai pentru a face loc altora și că a lăsa să plece nu înseamnă că nu-ți mai dorești acea experiență, acel lucru, acea persoană, ci că ai înțeles, într-un final, să nu mai lupți împotriva lucrurilor care nu pot fi schimbate. Renunțarea poate fi liniștea de după o lungă luptă, în clipa în care încetezi să mai forțezi o ușă și să observi că puțin mai departe, câteodată chiar foarte aproape, există una care se deschide singură. Uneori cel mai frumos început se naște exact în locul în care ai avut putere să spui ajunge, aleg să merg mai departe. Astăzi despre acel moment vorbim, deci te întreb pe tine când trebuie să renunți și când merită să mai insiști. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

dar nu știu dacă ați dansat de curând. Iată, continuăm dialogul nostru, când trebuie să renunți și când merită să mai insiști. Ni se alătură cu un gând de bine, o zi frumoasă, plină de zâmbete, de la Florin și cu un răspuns de Nisa. Tu ne spui, trebuie să renunți atunci când simți că nu mai ai liniște și nici putere. Măcar să faci o pauză pentru revigorare. S-o poți lua de la capăt. Trebuie să insiști când mai ai o rază de speranță. O zi plină de fericire. Știm cu toții, câteodată realizăm lucrurile exact în momentul în care renunțăm la ele. Este cu dus și întors această idee de renunțare, pentru că nu știi niciodată ce urmează, dacă mai reziști un pic. Sau câteodată, da, faci o pauză. Când faci o pauză, poți să vezi lucrurile mult mai clare după. Îți mulțumim mult, Denisa! Și tu ce ne mai spui? Cea mai frumoasă binecuvântare este să ai în viața ta oameni pe care îi porți în suflet și care te poartă la rândul lor, în al lor.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

să își schimbe forma de funcționare. Iată din cele scrise în Ager Press un interviu cu noul manager al Teatrului Național București. Aflăm că aceasta își începe mandatul cu o idee clară. Teatrul construiește oameni, citez, construiește profesioniști, construiește spectacole, construiește spații, viziuni și societăți. Regizoarea consideră că un teatru se conduce prin bună credință, vizionarism și leadership, dar mai ales prin comunicare. Pentru că încrederea nu vine din senin, vine din comunicare, din claritate și din deschiderea pentru a construi. O idee foarte bună o are noul manager al Teatrului Național București. Ea ne mai spune că își propune să păstreze respectul pentru istoria teatrului și moștenirea lui Ion Caramitru, să susțină tânăra generație și să transforme teatrul într-un spațiu de întâlnire, cercetare și formare. Pentru publicul tânăr își dorește mai mult decât spectacole. Ea dorește să creeze un spațiu propice pentru conferințe, ateliere, lecturi și locuri în care oamenii să poată să citească, să mănânce, să se întâlnească, să discute, pentru că, așa cum spune ea, teatrul are această putere de a-i ajuta pe oameni să se găsească pe sine. Despre propria viziune, afirmă că este un constructor și că nu a renunțat niciodată la convingerea că teatrul este esențial în viața noastră, iar la finalul celor 5 ani și-ar dori ca perioada să rămână drept o perioadă frumoasă, construită cu iubire asumată, un model de instituție diferită. Să vedem ce se va întâmpla în viitor, îi urăm succes și, într-adevăr, teatrul este esențial în viața noastră.

Zaz cu La Vie în Roz. E, și dacă viața nu este chiar roz și ești stresat, mănâncă spanac. Da, alimentele care pot reduce cortizolul, o listă oarecum decentă, cei ce se ocupă de nutriție au decis că spanacul, în general verdețurile cu frunze de culoare închisă, prezintă un conținut bogat în complex de vitamine B și acestea pot diminua impactul stresului asupra organismului și pot îmbunătăți starea de spirit. Da. Ești stresat? Mănâncă banane, pentru că acestea prezintă un conținut ridicat de substanțe nutritive esențiale, precum potasiu, magneziu, vitamina C, și se regăsesc printre aceste alimente care, lista acestor alimente care pot reduce cortizolul, și știm foarte bine ce poate face cortizolul într-o doză nesănătoasă. Ciocolata neagră, și ea este pe listă, neagră să fie, fără lapte, conține polifenol și, mai exact, compuși prezenți în plante, inclusiv în boabele de cacao folosite pentru a prepara ciocolată. Și dacă nu vrei să mănânci ciocolata neagră, poți să-ți cumperi și acele bobițe de cacao foarte bune, foarte amare, bune pentru stres. Avocado, și el este pe listă. Ce mai avem? Alimentele fermentate, da. Alimentele obținute prin fermentație pot avea efecte benefice asupra sănătății digestive și, uite așa, scade și cortizolul, o știm foarte bine. Ultimul aliment pe listă, migdalele, care sunt o sursă bună de proteine pe bază de plante. Well and Good ne informează aceste lucruri. Acestea îți pot oferi magneziu pentru a te ajuta să te relaxezi și se regăsesc printre alimentele vegetale cu cea mai mare cantitate de fibre. Ei, voilà. Deci, pentru o viață mai sănătoasă, migdale, alimente fermentate, avocado, ciocolată neagră, să nu uităm banane și spanac.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Sanda Alado și pentru voi împreună cu Ștefan Iordache. Eu vreau să-ți spun că te ador, un clasic la muzica de colecție aici, la microfon deschis. Astăzi despre acel moment în viață când vrem să renunțăm sau când găsim încredere să continuăm. Pentru că uneori viața ne pune în fața unei uși care nu se deschide. Nu se deschide din prima, nu se deschide nici a doua oră când bați la ea. Și atunci avem nevoie să ne amintim vorbele simple ale celor de dinaintea noastră. Încercarea moarte n-are, ce poți să pierzi, da? Iar cu răbdarea treci marea. Poate puțină răbdare ne ajută să reușim. Pentru că reușita nu vine întotdeauna dintr-un salt uriaș, ci din pași mici făcuți zi după zi. Pentru că, cum spun cei dinaintea noastră, pic cu pic se umple butoiul, iar cine se scoală de dimineață de parte ajunge. Acolo am eu o problemă. Uneori chiar și ceea ce pare neînsemnat poate schimba totul, pentru că buturuga mică răstoarnă carul mare. Iar dacă astăzi nu ne-a ieșit, să nu uităm că nu aduce anul, ci aduce ceasul, și că după ploaie vine și vreme bună, și că uneori tot răul spre bine. Da, important este să nu confundăm o zi grea cu un destin greu și o încercare nereușită cu un verdict definitiv.

Și dacă Olivia din ne spune că este ușor să ne îndrăgostim, Bee Gees urmează cu Paying the Price of Love. Cât ne costă dragostea? Deocamdată, da, luăm o scurtă pauză. Vă reamintesc că avem un dialog deschis astăzi aici la microfon deschis. Când trebuie să renunți și când merită să mai insiști? Este întrebarea pentru tine astăzi. Mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Aici sunt pentru voi și după fix. Rămâneți deci împreună cu mine.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Poliția orașului Bicoz a prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului 2026. Polițiștii din Bicoz au în competență aproximativ 800 de kilometri de drumuri naționale, județene, comunale și străzi. În primele 6 luni ale anului, pe aceste drumuri s-au produs 28 de accidente de circulație, cu unul mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. În urma acestor accidente, o persoană și-a pierdut viața, două persoane au fost rănite grav, iar 37 de persoane au fost rănite ușor. Biblioteca județeană GT Chirileanu Neamț găsește evenimentul cultural Poate inteligența artificială să învingă un poet, organizat de Centrul Cultural Mică Artă Constanța, cu participarea poeților Mihăiță Macoveanu și Alina Oprean, marți pe 25 august, de la ora 11, în sala Cupola. Protagonistul experimentului este poetul Mihăiță Macoveanu, care va intra într-o confruntare de creație cu inteligența artificială în cadrul unui concept care își propune să exploreze într-o manieră accesibilă și spectaculoasă una dintre marile teme ale prezentului, și anume relația dintre creativitatea umană și tehnologie. Alături de Mihăiță Macoveanu vor participa poeta Alina Oprean și membrii Mica Artă, precizează organizatorii. Rata de promovare a celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat înainte de contestații este de 33,8%, în creștere cu peste 5% față de anul trecut, conform rezultatelor anunțate de Ministerul Educației. Astăzi, la ora 8, au fost publicate rezultatele înregistrate în a doua sesiune a examenului național de bacalaureat din acest an înainte de contestații. Peste 9600 de candidați au promovat examenul. Aceasta este cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat. Numărul total al candidaților promovați este de 9623. Dintre aceștia, 6700 de candidați sunt din promoția curentă, ceea ce indică o rată de reușită de 34,9%, iar 2923 sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare, rata de reușită fiind de 31,6%. Facturile la gaze s-au scumpit, prețul a atins din nou pragul de 300 de lei pe megavatoră în plină vară, gradul de umplere a depozitelor este scăzut. Prețul gazului cu furnizare în ziua de luni a ajuns din nou la 300 de lei pe megavatoră, cu 77% peste cel din aceeași perioadă anului trecut, ceea ce va conduce la o majorare a facturilor, va pune presiune pe inflație și va scumpi suplimentar gazul pentru iarna viitoare, acesta fiind prețul plătit nu numai de furnizori, ci chiar și de producătorii interni pentru gazul magazinat. Prețul mediu zilnic al gazului cu furnizare în zilele de duminică și luni s-a situat pe platforma pentru ziua următoare operată de Bursa Română de Mărfuri la peste 299 de lei pe megawatt, o cantitate de 106 megawatt duminică și una de 300 de megawatt luni, fiind tranzacționate la 300 de lei pe megawatt-oră. Prețul gazului pentru ziua de marți a scăzut marginal la 296 de lei pe megawatt-oră, însă volumele tranzacționate au explodat, de la 108 megawatt-oră pentru ziua de luni la 58,5 MWh pentru marți, echivalent cu o pătrime din producția internă curentă de 240 de GWh. Prețul este cu 130 de lei sau 77% peste cel din aceeași perioadă anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este o mare fericire să dorești lucrurile care trebuie dorite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

12 și 8 minute, poftă bună dacă vă puneți acum la masă. Iată, am primit și imagini delicioase de la Elisabeta, care tocmai a terminat gemul de zmeură. Frumos, frumos. Da, eu îți spuneam așa de repede pentru că știu că mi-ai urat bună dimineața cu zi de luni, muncești din greu și rezultatele se văd. Într-adevăr, a trebuit să verific dacă este luni sau marți, pentru că ai fost foarte convingătoare că astăzi este luni. 8, de la 8 dimineața, tu fierbi aceste minunate fructe, da? Să vedem ce altceva se întâmplă pe internet apropo de delicii și lucruri mai puțin obișnuite. Vom vorbi în această oră, pentru că tot este ora prânzului, omleta tornado. Dacă ați făcut-o, dacă n-ați făcut-o, este un trend mai nou, această omletă făcută cu bețișoarele, acele bețișoare chinezești, și vom dezbate împreună cum se face această omletă tornado. Însă, deocamdată avem deja un dialog început. Dacă faci omleta tornado sau nu, în general în viață, când trebuie să renunți și când merită să mai insiști. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Spuneam mai devreme un nou trend pe rețelele de socializare, este această omletă tornado. Dar de unde vine, de unde provine de fapt acest trend? Deși pare greu de făcut, tehnica este destul de simplă, este pur și simplu o omletă răsucită peste orez. Să vedem, omleta tornado, o omletă foarte subțire, răsucită direct în tigaie până când capătă forma unui vârtej, folosind acele bețișoare chinezești. Spre deosebire de omleta clasică, aceasta nu se umple, ci și nici nu se împăturește în două. Ouăle bătute sunt prinse cu două bețișoare, adunate ușor spre centru și apoi rotite cât timp compoziția este încă moale. De cele mai multe ori, această omletă este așezată peste orez. Orezul nu este ales întâmplător pentru că susține forma oului și atunci spirala poate fi mult mai vizibilă în farfurie și, bineînțeles, orez. De ce? Pentru că această omletă vine direct din Japonia. Da, pentru a înțelege de unde vine acest preparat, trebuie să pornim de la origine, o mâncare japoneză din categoria Yoshoku, adică preparate occidentale adaptate gusturilor japoneze. Și dacă vrei să adaugi și puțin ketchup peste această omletă, poți, de ce nu, și poftă bună, pentru că este ora prânzului.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
7: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului,

Și atât, știrile Pro TV ne informează că astronomii cred că au descoperit un nou tip de obiect cosmic, ceea ce se numește steaua gaură neagră, care sfidează tot ce știam până acum despre univers. Astronomii susțin că au identificat un tip complet, un tip complet nou de obiect cosmic, pe care l-au numit stea gaură neagră. O gaură neagră, știm, este o zonă din spațiu cu o gravitație extrem de puternică, nici măcar lumina nu poate scăpa din interiorul ei, dar ce este această stea gaură neagră? Este un corp uriaș de dimensiunea întregului sistem solar, care strălucește intens în roșu și pare să combine caracteristicile unei stele cu cele ale unei găuri negre. Descoperirea publicată în revista Nature a fost făcută cu ajutorul telescopului spațial James Webb, după ce cercetătorii au analizat unul dintre cele mai misterioase puncte roșii surprinse în imaginile Universului timpuriu. Pare o stea, dar produce energia unei găuri negre. Obiectul denumit Mombe H1 se află în constelația Balena și se vede așa cum era la doar 660 de milioane de ani după Big Bang, într-o perioadă în care Universul era încă foarte tânăr.

Și așa cum ne spune înțelepciunea populară, omul cât trăiește învață, iar greșelile nu trebuie să fie capăt de drum, ci lecții pentru următoarele încercări. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată, da. Și niciun om nu reușește întotdeauna singur, pentru că unde-s doi puterea crește. Să nu ne lăsăm păcăliți nici de aparențe, fiindcă la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Succesul altora nu ne spune nimic despre valoarea drumului nostru și poate cea mai frumoasă lecție este că cine cade și se ridică, om de seamă se numește. Așadar, dacă ai căzut, ridică-te. Dacă ai greșit, învață, iartă-te. Dacă ai obosit, odihnește-te. Dar nu lua o pauză drept renunțare, pentru că atunci când nu mai poți, mai poți un pic. Pentru că uneori, exact după momentul în care ai spus nu mai pot, mai există încă un pas și poate că acel pas te desparte de reușita.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Dida Drăgan pentru voi, deschideți poarta soarelui la muzica de colecție și uite așa ajungem și la final de ediție, nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, 18 august, o zi care poartă în interpretarea numerologică combinația dintre energia zilei 18 redusă la 9 și energia lunii 8 asociată cu ambiția, puterea de organizare și pragmatismul. Vibrația centrală a datei de astăzi este deci 8, numărul disciplinei, al responsabilității, al voinței și al capacității de a transforma ideile în rezultate concrete. În simbolistica numerologică, oamenii născuți astăzi sunt considerați puternici, perseverenți, intuitivi și greu de doborât, dar pot deveni uneori prea exigenți cu ei înșiși sau cu ceilalți. Energia zilei adaugă empatie, generozitate și o preocupare pentru oameni, în timp ce dublul accent al numărului 8 îi împinge pe cei născuți astăzi înspre independență și realizare. Oamenii născuți pe 18 august sunt oameni care pot trece prin încercări importante, dar au tendința de a se ridica și de a merge mai departe cu și mai multă determinare. În iubire caută loialitate, profunzime, iar în viață au nevoie să simtă că ceea ce fac are un rost și lasă ceva bun în urmă. Lecția lor esențială este să învețe cu timpul că adevărata putere nu înseamnă să controlezi totul, ci să știi când să lupți, când să ai răbdare și când să lași lucrurile să plece. La mulți ani, dragilor, și iată-ne la final. Urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei. Eu revin mâine de la ora 10 aici în direct pentru un nou dialog și bineînțeles în această seară de la ora 21 la Amurg să vă țin companie. Cătălina Răhăianu sunt, vă doresc o după amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 9:53 de minute, serviciul rutier Neamț a fost sesizat printr-un apel la 112 cu privire la faptul că în localitatea Roznov s-a produs un accident rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 77 de ani din Brașov conducea un autoturism pe drumul județean 156A din direcția Borlești către Roznov, ajuns în intersecția cu drumul național 15, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din direcția Săvinești către Bacău pe drumul prioritar. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea ambelor autovehicule și rănirea unei femei de 68 de ani, pasageră în primul autoturism, și a unui bărbat de 60 de ani, pasager în ultimul autoturism. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie de pe strada Bogdan Petricei cu HD-ul din Târgu Neamț. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la un adăpost pentru animale și la un spațiu destinat depozitării plantelor furajere. Exista și pericolul ca flăcările să se extindă la alte construcții din vecinătate. În urma incendiului, acoperișul adăpostului pentru animale a ars pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați. Flăcările au afectat și aproximativ 120 de baloți de fân, precum și scule și unelte de uz gospodăresc. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, împiedicând extinderea acestuia la construcțiile învecinate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Peste 120 de persoane sunt vizate de amendamentul la legea integrității care prevede pierderea mandatului sau funcției în cazul în care există decizii definitive în instanță privind încălcarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese. Amendamentul declarat constituțional de Curtea Constituțională a României a fost introdus în lege de către PSD în timpul dezbaterilor din Parlament, fiind susținut și de AUR. Articolul introdus în lege are următorul conținut: persoanelor față de care până la data intrării în vigoare a prezentei legi s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzut de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția de demnitate publică, ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. România riscă să piardă 770 de milioane de euro destinate investițiilor dacă noua lege a salarizării nu este promulgată până la 31 august, avertizează Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Potrivit acestuia, Parlamentul trebuie să dezbată proiectul în zilele de 25 și 26 august pentru ca termenul limită să poată fi respectat. Ministrul a explicat că în urma discuțiilor cu sindicatele și reprezentanții diferitelor sectoare ale administrației, solicitările de creșteri salariale au ajuns la aproximativ 27 de miliarde de lei. Dragoș Păslaru a precizat că în discuțiile cu Comisia Europeană, bugetul a fost ajustat până la 12,1 miliarde de lei, nivel pe care îl consideră maximul posibil în actuala traiectorie fiscal-bugetară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este un lucru ușor, este dificil să o găsim în noi și imposibil să o găsim aiurea. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ferească Dumnezeu să mă aruncați pe mine în valuri. Nu știu ce o să se întâmple, pentru că nu știu să not. 3 sud-est, valuri, am deschis clubul de vară, 13:08, dragilor. Zi de 18 august 2026, timpul este indiferent cu noi și nu-i pasă dacă am făcut ceva cu el, cât l-am avut. Eu zic să petrecem timp frumos împreună, 3 ceasuri bune, chiar dacă este marți până la 16. Elena Andrei sunt, trup și suflet și astăzi aici la Jurnal FM.

Charles Dickens spunea că lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. E schimbarea pe care vrei să o vezi în lume, un citat care îmi place foarte mult de la Mahatma Gandhi. Despre schimbări, dragilor, e bună schimbarea, să știți, eu am observat acest lucru. În clubul nostru de vară, întrebarea este simplă: ce ai vrea să înveți sau să descoperi într-o nouă versiune a ta? În fiecare zi suntem așa o nouă versiune, sunt curioasă ce o să-mi povestiți astăzi. 0755948040. Vă stă la dispoziție, am tras aici cu ochiul, am greșit și o cifră, imediat fac corectura. Suntem pe grupul de prieteni Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pe Facebook, ne găsiți și pe WhatsApp și online pe jurnalfm.ro.

Vremea parcă este mai blândă astăzi, ceva mai răcoare, dragilor, 22 de grade Celsius, atât aveam în bordul mașinii, nu știu cum e vremea la voi, poate ne spuneți, la 0755948040, ce aflăm de la ANM, se răcorește peste tot, mai accentuat în est și centru, o să plouă torențial, în special în Oltenia, în Muntenia și în Transilvania, vântul bate mai tare în regiunile sudice și pe partea vestică, iar maximele pornesc de la 22 de grade Celsius, în estul Transilvania și ajung pe la 33 în sud-estul României. În Moldova, sudică și nordul Muntenia avem vreme instabilă, perioade cu soare, dar și câteva ploi cu tunete și fulgere. Temperaturile se opresc pe la 30 de grade Celsius. În Bucovina se răcorește simțitor, în nordul Transilvaniei și în Maramureș o să plouă mai abundent, în zona Transilvaniei 28 de grade Celsius. La Satu Mare, astăzi, în vestul României, găsim vreme mai bună. Ploile apar pe suprafețe mai restrânse, special în zonele montane, după prânz vor fi cel mult 30 de grade Celsius. Zic eu destul de bine față de ziua precedentă. În Oltenia vor fi și perioade însorite, însă pe parcursul zilei și la noapte vin averse zdravene care lasă în urmă cantități însemnate de apă. În ținuturile sudice se face mai răcoare decât ieri, însă vremea se menține călduroasă în lunga Dunării, 33 de grade Celsius. În București temperatura scade ușor, se oprește la 32 de grade Celsius, la noapte doar 17. La munte destul de bine până la un punct când vor veni ploile, 40 de litri de apă pe metru pătrat. În schimb, pe litoral găsim vreme caldă și frumoasă, vântul are unele intensificări și ajunge la 50 de km la oră, 31 de grade Celsius. În aer, iar în apă vor fi 25.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ce ai vrea să înveți sau să descoperi într-o nouă versiune a ta? Aceasta este întrebarea dragilor la Jurnal FM, la Clubul de Vară. Deja trecute 28 de minute din ora 13. Să citim câteva mesaje primite pe Facebook. Gică, bună ziua, de lângă Roman. Eu am constatat că, indiferent cât de priceput și mesieraș aș fi, tot mai este câte ceva de învățat. Și vorba aia veche este adevărată, mor și nu le știi pe toate. Bun, dar acum să ne spui ce ai vrea să înveți. Asta este întrebarea. O zi frumoasă, da, eu aș vrea să învăț să not. Vali ne lasă o inimă aici, Vali Bejan. Și pe WhatsApp, o zi frumoasă, un mesaj foarte dulce, să văd dacă îl găsesc. Într-o lume grăbită și adesea nepăsătoare, să nu uităm că adevărata noastră misiune este să rămânem buni, curați la suflet și sinceri în tot ceea ce facem. Nu te lăsa schimba de lume, fii tu cel care aduce lumină în lume. Mulțumesc frumos, bună dimineața, Mircea. Da, au trecut și inundațiile în New York, mă bucur tare mult, Florin, și el prezent, ne ascultă online, și Damian, spor la treabă. Vă aștept, dragilor, cu răspunsurile voastre la ceea ce ați vrea să învățați nou, să fiți o versiune mai bună sau versiunea nouă. Da. Mergem la o piesă foarte frumoasă, un magic moment, cum îmi place mie să zic, de la jumătatea din trupa Savage Garden. El se numește Darren Hayes și cântă atât de frumos, Insatiable.

Doamne, ce a trecut timpul. În 2002 s-a lansat această piesă, eram pe la altă radio, Darren Hayes. Astăzi vă invit, dragilor, în locul în care Dunărea se întâlnește cu Marea, la Sulina, cel mai estic punct al României și al Uniunii Europene. Accesul către orașul Sulina se face pe plajă de la Tulcea, cu nave de mai mici sau mari dimensiuni, transportul durând aproximativ 2 ore. Portul fluvial și maritim Sulina are o bogată istorie ce se dorește descoperită, iar oamenii locului au tot mai multe inițiative în acest sens. După ce weekendul trecut s-a desfășurat aici Festivalul Comunității Elene, weekendul acesta sunt organizate zilele orașului Sulina, odată cu alte sărbători. Da, sezonul estival este întoi, se mai pregătesc și alte surprize. Sulina este foarte primitoare în orice anul timp, așa spune primarul. E primul punct pe care îl spun tuturor. Da, Sulina frumoasă în toată splendoarea ei, prin istoria locurilor și toate poveștile oamenilor de aici. În perioada 20-30 august va fi un festival, Farul cu Filme, așa se numește. Anul trecut au participat peste 700 de spectatori în cele 3 zile de proiecție. Anul acesta o să fie și mai mulți. Dacă o vizită prin oraș ne poartă pe urmele scriitorului Jean Bart, vă spun că Sulina vorbește și cu un port franco, iar Wilhelmina, regina Olandei, a donat bani pentru construirea uzinei sau turnului de apă. Îl puteți vedea acolo, din 1897 este. Plaja Sulina a fost amenajată și modernizată la standarde optime, având în dotare o scenă tip anfiteatru, locuri de joacă, dușuri și alte lucruri frumoase. Vă spun drept, am întâlnit cel mai fin nisip la Sulina. Flowers, Miley Cyrus, gata, ne oprim aici cu informațiile, venim cu altele. La Clubul de Vară sunteți cu Elena Andrei.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Spunea Horatiu Mălele, dacă vrei dragoste și război, căsătorește-te, dar cam așa se întâmplă cu inelul. Dacă dai inelul, se schimbă foarte multe, dar se pot schimba și în bine lucrurile, evident. 13 și 47 de minute, într-o manieră veselă, vă spun ce s-a întâmplat într-o zi de 18 august în muzică. 1750, s-a născut Antonio Salieri, celebrul compozitor și pedagog italian. În 56, Elvis Presley a urcat pe locul întâi în topurile din Statele Unite cu piesa Hound Dog. Câțiva ani mai târziu, vreo 6, Ringo Starr a debutat oficial ca toboșar al trupei The Beatles în cadrul unui concert la Hume Hall din Port Sunlight. Mircea spunea adineori că vrea să cânte la tobe. 1969 s-a încheiat faimosul festival de la Woodstock. Un reper absolut al culturii și muzicii rock și avem un aniversat, poate povestim despre el ceva mai târziu. În 83 s-a născut Mika. Michael Holbrook Pennyman se numește el, cunoscut cântăreț și compozitor britanic. Salutări și Claudia Îmbrățișare, spor la treabă să ai cu Jurnal FM. Închem și această oră cu piese minunate. Mariah Carey, My All și Robin Schulz, One More Time.

Da, născut în Marea Britanie, Mica Pennyman a fost jurat la ediția a treia concursului de talent Vocea Franței. Vă spun că a lansat un album în 2007, a avut câteva piese bune, Love Today, Happy Ending și Relax, Take It Easy. Cunoașteți foarte bine această piesă, am ales un happy ending, adică un sfârșit fericit pentru această oră 13, de la Mica, să fie cu la mulți ani, dacă aveți un aniversat sau știu, o sărbătoriți ziua. Să ne scrieți, să facem și noi niște orări frumoase.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În data de 17 august, la ora 1:07, printr-un apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național 15 în satul Călugărân din comuna Poiana Teiului. Un autoturism în care se aflau două persoane a lovit un cap de pod și a părăsit partea carosabilă. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului și Inspectoratul Județean de Poliție. Ajunși la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că un autoturism în care s-au aflat două persoane era în afara părții carosabile. Cele două persoane erau ieșite din autoturism. Un băiat în vârstă de 14 ani a fost asistat medical de echipajul SMURD și ulterior transportat la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din comuna Tazlău, distrugând în totalitate o locuință și o anexă. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Tazlău, Punctul de Lucru Roznov și Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, precum și polițiști. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o locuință și la o anexă gospodărească, există riscul ca flăcările să se extindă și la alte construcții din vecinătate. Proprietarul gospodăriei, un bărbat de 67 de ani, a reușit să iasă din locuință înainte de sosirea pompierilor. Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD, care i-a acordat îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului și pentru împiedicarea extinderii flăcărilor la proprietățile din apropiere. În ciuda intervenției, locuința și anexa gospodărească au ars în totalitate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ministrul interimar al economiei, Irineu Dărău, a declarat că în anii următori capacitățile României de producție de drone vor crește accelerat și a menționat anul 2027 în acest sens. El a precizat că unele companii private încep să inoveze în domeniul apărării. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Dărău, a explicat la un post central de televiziune când va începe producția de drone în România. Acum aici avem mai multe posibilități, în primul rând niște interceptori și niște mecanisme sunt prevăzute și în SAFE și acolo producția ar trebui să înceapă în 2027. Legat de eventuale parteneriate cu Ucraina, depinde cum se vor pune ele pe picioare și pot să înceapă cât mai repede, a declarat Irineu Dărău. Ministrul interimar a adăugat că sunt companii private care încep să inoveze în domeniul apărării. România va avea în curând o industrie de apărare bazată pe drone. Am intrat într-o fază accelerată de inovație și foarte curând vom avea o industrie de apărare și bazată pe drone care ne va ajuta. Asta se va întâmpla în orizontul anului 2027, a precizat Irineu Dărău. Bugetul alocat în acest an pentru lucrările la baraje a fost majorat de 5 ori la 250 de milioane de lei, iar 3 proiecte de consolidare care au pierdut finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi susținute din fonduri naționale, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Ministrul a precizat că guvernul va finanța din fonduri naționale lucrările la barajele de consolidare de la Lacul Roșu, Frumoasa și Surduc, proiecte eliminate de Comisia Europeană din finanțarea PNRR, deoarece nu erau suficient de avansate, deși aveau documentația necesară pentru începerea lucrărilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

se spune că progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Deschideți brațele către schimbare, dar nu-ți pierde niciodată valorile. Ora cu numărul 2, dragilor, la Clubul de Vară, 18 august 2026, e marți, ne simțim foarte bine aici la Jurnal FM. Ce ai vrea să înveți sau să descoperi într-o nouă versiune a ta? Aceasta este întrebarea. 0755948400 vă așteaptă cu mare drag. Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Pe lângă mesaje avem și muzică bună, You Are Lying, Blue System.

Vocea ta și Joe aici la Jurnal FM, altă sesiune de mesaje. Merg prima dată pe Facebook. Viorica, bună să-ți fie ziua. Să nu mai ascult de vorba lumii, asta aș vrea să schimb. Am început să lucrez la această stare, dar e foarte greu să fii indiferent. Da, fiecare cu părerea lui, nu trebuie să punem la suflet sau să luăm personal ceea ce spune lumea. Bună ziua tuturor, Pia scrie: o zi frumoasă îți doresc, draga mea. Merg și spre mesajul lui Damian. Aș vrea să descoper cât de mult pot evolua fără să pierd ceea ce mă definește, să învăț să privesc lucrurile din unghiuri pe care astăzi nici nu le văd și, poate cel mai important, să mă surprind singur cu ceea ce pot deveni. Și Dorina ne lasă gânduri frumoase și o fotografie cu o floare, o trompețică, am și o floare din aceasta, dar cred că este roșie, nu are galben, dar e superbă. Bun găsit, Elena, o versiune mai bună, scrie Dorina. O versiune mai bună a mea ar fi mai curajoasă și un pic mai tupeistă, iar în ceea ce privește ce mi-aș dori să învăț, mi-ar plăcea să știu să dansez foarte bine. Aici te pot ajuta. Da, cursuri gratuite de la Elena. Hei, Elena, Doina din Brașov, te salut cu draga musafiri, pupici la toți musafirii. Și mai văd un mesaj de la Mia, fata cu fluturi, o fotografie de nota 10, bun regăsit tuturor. Aș vrea să învăț să mă aleg pe mine mai des, să descoper cât de mult pot construi atunci când nu mă mai tem de schimbare și să învăț să las în urmă ceea ce nu-mi face bine, fără să mă uit mereu înapoi. Zile cu senin. Da, un norișor pe cer să aveți, nu e bun așa doar un cer senin, trebuie și câte un nor, trebuie și puțină ploaie. You'll never walk alone, niciodată nu o să fiți singur dacă ascultați Jurnal FM.

Pentru cei care nu știau, acesta este imnul lui Liverpool. Fecul Liverpool, mulțumesc de reamintire, Mircea, Jerry and the Peacemakers. 16 minute peste ora 14, avem și o recomandare de carte din rubrica noastră intitulată Medicamentele Sufletului. Scrisori către un căutător de sens, așa se numește cartea, autorul Neil Donald Walsh. Da, ceea ce simți răspândește, ceea ce răspândești se întoarce la tine, de la autorul fenomenului Conversații cu Dumnezeu, Neil Donald Walsh, o nouă carte despre vindecare sufletească, emoțiile care îți modelează viața și puterea de a merge mai departe fără să te pierzi pe tine. Neil Donald Walsh, autorul seriei bestseller Conversații cu Dumnezeu, adună în această carte 21 de repere interioare pentru omul care încearcă să înțeleagă de ce anumite lucruri dor, de ce unele drumuri se închid și de ce iubirea, frica sau regretul par uneori mai puternice decât răspunsurile pe care le are. Recomandarea de carte de astăzi se numește Scrisori către un căutător de sens.

0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Jurnal FM.
1: Copanex, noul magazin piscin.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Am văzut acum câteva minute o postare la o prietenă cu amandina și m-am gândit să facem o degustare de poveste. Amandina românească a apărut cel mai probabil în anii 50-60, în perioada comunistă. Este considerată o adaptare locală a prăjiturilor franțuzești de tip amandin, care conțineau migdale în Franța, doar că în România rețeta a fost simplificată și standardizată: cacao în loc de migdale scumpe, sirop cu rom, cremă de unt cu cacao și glazură de fondant. Aveți nevoie de un blat, de sirop, cremă, glazură și, pentru un gust intens, evident, zahăr. Există și câteva greșeli frecvente în amandinele de astăzi: blatul foarte uscat, pandișpan prea copt sau nensiropat. Amandina trebuie să fie umedă, nu sfărâmicioasă. Siropul artificial agresiv, prea multă esență de rom chimică, face ca acest gust să devină înțepător, nu rotund, așa cum spun cofetarii. Crema este din margarină în cofetăriile noastre, untul adevărat dă gustul autentic și textura corectă, glazura groasă, opacă, fondantul corect este subțire, lucios, nu strat de plastic, prea mult zahăr face ca prăjitura să fie dulce, fără profunzime. Și unii se zgârcesc la cacao, se folosesc amestecuri ieftine, când de fapt amandina trebuie să aibă gust de cacao, nu doar culoare. Da, poate servim și o amandină astăzi, nu știu când mă duc spre casă. Say it right, Nelly Furtado și apoi un magic moment în această oră 14.

Doar reamintire a lucrurilor pe care ar trebui să le apreciem mai mult, luxuri pe care uităm că sunt luxuri. Să-ți poți suna mama, un frigider plin, să fii sănătos, cearșafuri curate, un somn întrerupt, o transpirație bună la antrenament, să te întorci acasă la ai tăi, mânuțe care se întind spre tine, liniște sufletească o dimineață de duminică fără grabă, să râzi de te doare burta, uite asta un lux, să-ți auzi pe neașteptate melodia preferată, cineva care te întreabă sincer ce mai faci și un alt lux care credem noi că ni se cuvine, soarele cald pe piele. Să nu uităm, dragilor, împreună la Jurnal FM, la Clubul de Vară, în această zi de marți, să ne fie frumoasă încă jumătate din emisiune. C'est la vie, aceasta este viața, să ne facem frumoasă. Emerson, Lake and Palmer.

O piesă bună de meditat. Mă întreabă fiica mea cea mică aseară dacă m-aș întâlni cu Nichita Stănescu, ce i-aș spune? Eu i-aș spune că m-a făcut să iubesc poezia. Mă gândesc acum ce i-aș spune lui Brâncuș. Uite, vă dau o știre despre Brâncuș, spectacolul Nesfârșitul Brâncuș de Valeriu Butulescu, în regia lui Ioan Badinaș, prezentat de Teatru Sublimart din Brașov, va putea fi văzut la Teatru Țăndărică din București pe 13 septembrie. Se întâmplă de la ora 19, potrivit unui comunicat al organizatorilor. Spectacolul va fi precedat de la ora 17:30 de o conferință Brâncuș, o poartă în artă. Piesa este o dramatizare a ultimei zile din viața marelui artist, acțiunea având loc pe 15 martie 1957 în atelierul din Paris al lui Constantin Brâncuș. Dialogul este profund, esențial și totodată savuros, plin de viață și de umor. Este un spectacol care captivează, te conduce pas cu pas în misterul ei, te face să vibrezi la unison cu ceea ce se petrece pe scenă. Da, să nu uitați, în septembrie spuneam, acest spectacol în Brașov, la Teatru Sublimart din Brașov, și apoi îl vedeți la Teatru Țăndărică din București pe 3

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei. Jurnal FM.

Ce cuplu frumos pe scenă, Frank Sinatra și Bono de la YouTube, I've Got You Under My Skin. La plajă trebuie să ne protejăm de radiații cu cremă solară, iar în limbajul comun trebuie să ne protejăm cu o lecție de gramatică. Da, să vedem, avem un ghid gramatical de mers la plajă la final de oră. Slipuri, da, nu slipi, atenție, mai eu, numai eu, colaci de salvare, nu colacuri de salvare. Plajă este forma de plural, forma corectă, șezlonguri, nu șezlonge, uite, nici nu mai știu să citesc, hoteluri, topogan cu apă, piscină, caiace, spray și mini-vacanță legat. Acesta a fost un ghid gramatical de mers la plajă, atenție mare, se mai fac greșeli, uite, așa le mai corectăm mă puțin. Împreună scrisoare de bună rămasă, facem așa pe final, cu pasărea colibri, un moment festiv, mai avem chedate de la Lara Fabian și de

Iubito, câtă lume între noi trebuie să înveți să fii ca sarea. Nu este niciodată lăudată pentru că face parte din meniu, dar când lipsește, toată lumea îi observă absența, scrie Iolanda. Foarte frumos, salutare Iolanda, servus, ne scrie și Elisabeta, să ai o zi frumoasă. Vorbim puțin despre Honor de Balzac, s-a stins din viața într-o zi de 18 august, scriitor francez, unul dintre cei mai prolifici prozatori. S-a născut la 20 mai 1790. 99 și a început cariera literară de vreme cu opera comică La Corsair, inspirată din scrierile lui Byron. A continuat cu o tragedie în 5 acte, Cromwell, între timp și începe fără prea mare succes cariera de editor. Adevărata intrare în viața literară o face cu Șuani, 1829, opera cu care debutează și l-a cunoscut la Comédie Humaine, o serie de romane și novele din care face parte, și celebrul Eugène Grandet. Da, mai găsim tot în această Comedie Umană, Iluzii Pierdute, Cezara Biro și multe altele. În această perioadă o cunoaște pe Evelyn Hanska, cu care poartă o intensă corespondență ce va sta la baza unui volum de scrisori.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Poliția orașului Bicaz a prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului 2026. Polițiștii din Bicaz au în competență aproximativ 800 de kilometri de drumuri naționale, județene, comunale și străzi. În primele 6 luni ale anului, pe aceste drumuri s-au produs 28 de accidente de circulație, cu unul mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. În urma acestor accidente, o persoană și-a pierdut viața, două persoane au fost rănite grav, iar 37 de persoane au fost rănite ușor. Biblioteca județeană Cete Chirilanu Neamț găsește evenimentul cultural Poate inteligența artificială să învingă un poet, organizat de Centrul Cultural Mică Artă Constanța, cu participarea poeților Mihăiță Macoveanu și Alina Oprean, marți pe 25 august, de la ora 11, în sala Cupola. Protagonistul experimentului este poetul Mihăiță Macoveanu, care va intra într-o confruntare de creație cu inteligența artificială în cadrul unui concept care își propune să exploreze într-o manieră accesibilă și spectaculoasă una dintre marile teme ale prezentului, și anume relația dintre creativitatea umană și tehnologie. Alături de Mihăiță Macoveanu vor participa poeta Alina Oprean și membrii Mica Artă, precizează organizatorii. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că investițiile noi vor fi finanțate de la buget doar când se termină cele în lucru. Primarii pot să înceapă în 2027 construcții cu banii proprii. Ilie Bolojan a arătat că noile lucrări de infrastructură finanțate de la bugetul Ministerului Transporturilor sunt programate să înceapă anul viitor, doar pe măsură ce se finalizează proiecte aflate în lucru, iar lucrările de investiții cofinanțate în proporție de 75% de la buget vor trebui să înceapă cu partea de 25% la care s-au angajat autoritățile locale. Premierul interimar a declarat că s-a amânat practic prin nota aprobată săptămâna trecută în guvern începerea lucrărilor, pentru că după vechea formulă trebuiau să înceapă la 1 ianuarie 2027 cu o cofinanțare de 75% asigurată de guvern prin Compania Națională de Investiții, dar nu avem acești bani și atunci știm că anul viitor va fi din nou un an cu presiune bugetară, pentru că avem foarte multe lucrări începute pe Compania Națională de Investiții și nu mai putem deschide altele pe finanțarea bugetară. Bugetului de stat s-a amânat practic un an de zile finanțarea bugetului de stat. Curtea Constituțională a respins cu majoritate de voturi sesizarea AUR și SAS asupra legii pentru aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității în perioada 2026-2030. Judecătorii curții au stabilit că se respectă legea fundamentală și că Parlamentul nu și-a depășit atribuțiile. Curtea a constatat că, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în materie, rezultă că, din punct de vedere formal, a fost respectat cerința solicitării fișei financiare și a informării asupra implicațiilor bugetare, fiind astfel respectate imperativele constituționale din legea fundamentală. Totodată a constatat că este neîntemeiată critica autorilor sesizării de neconstituționalitate referitoare la subrogarea Parlamentului în atribuțiile guvernului, fiind respectate dispozițiile constituționale din legea fundamentală, precum și că nu pot fi reținute criticile de neconstituționalitate intrinsecă, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale a României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De plină fericire constă în a-i face pe alții fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Când vrei să faci o schimbare, trebuie să-ți crești standardele. Când faci o alegere, schimbi de fapt viitorul. Alegem și astăzi Jurnal FM, încă un ceas bun aici la Jurnal FM, la clubul de vară, evident. Avem o muzică frumoasă, stabilim aici toate lucrurile să funcționeze fix cum trebuie. Gata. Vă spunem despre schimbare și ce ar trebui să însemne ea, ce ai vrea să înveți sau să descoperi într-o nouă versiune a ta. Schimbarea este bună, dragilor, câteodată lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Să ascultăm și câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră. Mahmoud Orhan, Fly Above.

Da, viața e frumoasă, mai ales atunci când e ziua ta. Avem și un sărbătorit astăzi, Robert Redford, actor și regizor american. Uite, mai facem o rubrică, jurnal de actor. Robert Redford, unul dintre cei mai mari actori ai anilor 60-70, unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale este cel din Butch Cassidy și Sundance Kid, film în care a jucat alături de Paul Newman. Robert Redford a jucat în peste 30 de filme, printre care se numără clasicele The Sting, Marele Gatsby, Three Days of the Condor, All the President Men. Și lista poate continua. Începând cu anii 80, Robert Redford a trecut de multe ori în spatele camerei de filmat, fiind în prezent un regizor foarte apreciat. În 1981, lungmetrajul Oamenii obișnuiți a adus două premii Oscar, inclusiv pentru regie. O bună parte din activitatea actorului este dedicată Institutului Sundance, înființat în 1981, care are ca scop sprijinirea și dezvoltarea scenariștilor și regizorilor în afirmare. Același institut organizează anual un festival omonim dedicat cinematografiei independente în statul american Utah. Să fie la mulți ani pentru Robert Redford și pentru sărbătoriții zile, să fie și următoarea piesă. Angela Similia, Nu-mi lua iubirea dacă pleci.

George din Brașov mi-a scris: Robert Redford s-a simțit în viață în 2025, în septembrie 16. Mulțumesc de informație, da, ne-am amintit de el. Uite așa, mergem mai departe, că altă soluție nu avem. Două mesaje pe Facebook. Bună, Mirela, ce-mi doresc să aminte de acum, dar măcar cu vreo 10 ani în minus. Da, ce bine ar fi. Cristi, ziua bună, cât despre ce-mi doresc. E o listă lungă cât o zi de post, dar de-o fi una, de-o fi alta, bucură și le-am duce toate. Așa este, da, să mergem și la un festival care va avea loc la Covasna, ziua cetății zânelor, la noua ediție. Cetatea, ridicată în urmă cu aproape 2000 de ani, este înconjurată de mai multe ziduri fortificate de aproape 2 metri. Cetatea, una dintre cele mai mari fortificații dacice din afara munților Orăștiei, va putea fi vizitată cu ghidaj de specialitate pe 22 august în cadrul Zilei Porților Deschise, organizată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni și de o asociație culturală Valea Zânelor. Potrivit specialiștilor, cetatea ridicată în urmă cu aproape 2000 de ani este înconjurată de mai multe ziduri fortificate de aproape 2 metri, care oferă informații importante despre modul de organizare a sistemului defensiv DAC. Ziua Porților Deschise va avea loc sâmbătă de la ora 10 până la 15. Participarea, trebuie să știți că este gratuită. Boogie Street, mergem alături de Leonard Cohen în clubul de vară.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha, Aisha.

Uneori nu avem cuvinte sau nu le găsim pe cele potrivite. Despre asta a cântat Scott Fitzgerald și Yvonne Kell, If I Had Words, 18 august 2026. Recomandare de film, dragilor, un serial. Serialul neortodox a făcut vâlvă, ilustrând două lumi, cea tradițională și cea modernă din Occident. Spectatorul poate vedea o lume care pare uitată, dar care respectă încă cu strictețe câteva ritualuri. La prima vedere, pentru noi această lume pare ireală, absurdă sau șocantă. O lume în care există încă căsătorii aranjate, un univers unde femeile sunt menite să facă doar copii și atât. Femeile nu pot cânta în public, trebuie să respecte tot felul de ritualuri de purificare, iar bărbații pot face orice. Urmăriți voi acest serial despre o lume atemporală, neortodox, așa se numește.

Te vorbim de alimente, de unde putem lua omega-3, cred că știți de omega-3. Da, găsim în alimente acest omega-3 foarte important pentru creier și nu numai. E pește gras, trebuie să mâncați somon, macro, sardine și herring, surse importante de omega-3, fructe de mare, creveți și midii. Aduc și ele un plus valoros de acizi grași esențiale. Mai avem și nucile, semințele de chia și uleiul de rapiță. Acestea furnizează varianta vegetală acestui nutrient. Trebuie să fiți foarte atenți, există și suplimente, dar mai bine mâncați pește. Puteți să respectați o doză de administrare pentru omega-3 forte, dacă vorbim de suplimente, sau pur și simplu să mâncați de două ori pe săptămână pește. Pește foarte grasă și semințe, nu uitați, și de nuți sunt foarte bune pentru dezvoltarea creierului.

De ce să ne facem griji? Regretele nu au niciun sens. Why worry at Dire Straits? În două seri, dragilor, 170.000 de oameni au participat la Stardust, stabilind un nou record de public de la lansarea Nibiru. Au transformat arena într-unul dintre cele mai mari cluburi open air ale weekendului. Weekendul la Stardust a coincis și cu sărbătoarea Sfintei Mărie, marcând unul dintre cele mai importante momente ale verii pe litoralul românesc, perioadă în care Nibiru a găzduit și alte activități speciale dedicate zilelor Măriei, cu un line-up construit în jurul a două generații, și cei tineri și cei mai în vârstă. S-a îndeplinit așa un mare vis al organizatorilor. Acolo a fost Headway, Nana, Snap, mai văd aici cu

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Jurnal FM.

Varianta mai nouă de la Killing Me Softly, fugiți, dragilor, da. Mai avem o informație din muzică timp de 3 zile. Între 21 și 23 august, Piațeta Perla din Mamaia va găzdui spectacole dedicate muzicii românești. Este vorba despre festivalul de muzică ușoară Mamaia. Să vedem ce se întâmplă în paralel. Evenimentul include și Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. În prima seară la acest festival vor fi prezenți Voltaj, Monica Angel, Andreea Bălan și Nicola. A doua seară, Paula Seling, Antonia și Anca Țurcașiu, duminică gală cu artiști români și italieni. Potrivit publicației Ziua de Constanța, ultima seară, 23 august, va aduce o premieră importantă pentru ediția din 2026. Componenta internațională realizată prin colaborare cu Sanremo, pe scena de la Mamaia vor urca trei artiști italieni alături de un dirijor italian. În programul galei se regăsesc Alessandro Safina, Bobby Solo, Marcel Pavel, Andrei Bănuță și Marta Verchina. Da, atât pentru acest moment. Văd că sună și telefonul. Cuando si amara davvero. O să mai facem o oprire la final de ora 15 pentru poezie.

Cât de frumos e finalul cu această melodie de la Patricia Granelli. Clubul de vară, dragilor, se închide aici. Mai avem 5 minute până la știri de ascultat piesă din muzica de colecție de la Cargo. Dacă ploaia s-ar opri, facem și finalul cu poezia intitulată Mai stai, scrisă de dimineață. Mai stai pe coastă de munți, stă neclintit un dor nebun, poartă omăt până la glezne. În păr îi zboară fluturi suri și în gând stângaci răscoală dulce. Vântul meticulos descoase norii și duce dorul către casă, cu suflul lacom și îmbrăcat în noapte. Călătorește dorul prin ființa-mi toată. După o vreme își pune mantia și pleacă. Mai stai, îi spun eu la ureche, mai stai, în foșnet de frunze colorate sau în ecou de seară tainică. Mulțumesc pentru atenția acordată. Elena Andrei sunt, revin cu mare drag mâine de la 13. Toate cele bune, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 9:53, serviciul rutier Neamț a fost sesizat printr-un apel la 112 cu privire la faptul că în localitatea Roznov s-a produs un accident rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 77 de ani din Brașov conducea un autoturism pe drumul județean 156A din direcția Borlești către Roznov, a ajuns în intersecția cu drumul național 15, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din direcția Săvinești către Bacău pe drumul prioritar. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea ambelor autovehicule și rănirea unei femei de 68 de ani, pasageră în primul autoturism, și a unui bărbat de 60 de ani, pasager în ultimul autoturism. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie de pe strada Bogdan Petricei cu HDO din Târgu Neamț. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la un adăpost pentru animale și la un spațiu destinat depozitării plantelor furajere. Exista și pericolul ca flăcările să se extindă la alte construcții din vecinătate. În urma incendiului, acoperișul adăpostului pentru animale a ars pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați. Flăcările au afectat și aproximativ 120 de baloți de fân, precum și scule și unelte de uz gospodăresc. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, împiedicând extinderea acestuia la construcțiile învecinate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Legea salarizării unitare a fost lăsată pe ultima sută de metri. Votul ar putea avea loc cu câteva zile înainte de finalul Planului Național de Redresare și Reziliență. Legea salarizării unitare ar putea ajunge la votul parlamentarilor în ultima săptămână din august, cu doar câteva zile înainte de finalul PNRR de pe 31 august. Săptămâna viitoare ar trebui să aibă loc o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru votarea legii salarizării unitare. Au avut loc dezbateri și negocieri în diverse formate pentru această lege, dar timpul deciziei se apropie, va fi un termen limită și va trebui respectat. O sesiune extraordinară în perioada 24-28 august este soluția corectă pentru a închide acest subiect, votând o lege echitabilă și salvând banii aferenți din PNRR de 770 de milioane de euro, a transmis liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, pe pagina de Facebook. Alternativă gratuită la datele mobile pentru milioanele de turiști care călătoresc în Europa. Rețeaua europeană Wi-Fi 4U a depășit pragul de 90.000 de puncte de acces gratuit la internet instalate în peste 8.000 de localități din toate statele membre. Proiectul, finanțat de Comisia Europeană cu peste 120 de milioane de euro, asigură conexiune de mare viteză în parcuri, piețe, biblioteci și muzee, fără colectare de date personale și fără reclame comerciale. Pentru români, impactul este direct atât în vacanțe cât și acasă. Peste 220 de primării din România au primit vouchere europene de câte 15.000 de euro pentru a dota spațiile publice cu hotspots gratuite. Această rețea le permite cetățenilor și turiștilor să economisească traficul din abonamente și să evite costurile din zonele cu roaming limitat, acces în harta oficială a serviciului direct de pe telefon. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Gândirea este cheia tuturor comorilor, ea îți oferă bucuriile avarului fără să-ți dea și grijile lui. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jornal.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În data de 17 august, la ora 1:07, printr-un apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național 15 în satul Călugărân din comuna Poiana Teiului. Un autoturism în care se aflau două persoane a lovit un cap de pod și a părăsit partea carosabilă. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului și Inspectoratul Județean de Poliție. Ajuns la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că un autoturism în care s-au aflat două persoane era în afara părții carosabile. Cele două persoane erau ieșite din autoturism. Un băiat în vârstă de 14 ani a fost asistat medical de echipajul SMURD și ulterior transportat la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din comuna Tazlău, distrugând în totalitate o locuință și o anexă. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Tazlău, Punctul de Lucru Roznov și Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, precum și polițiști. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o locuință și la o anexă gospodărească, există riscul ca flăcările să se extindă și la alte construcții din vecinătate. Proprietarul gospodăriei, un bărbat de 67 de ani, a reușit să iasă din locuință înainte de sosirea pompierilor. Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD, care i-a acordat îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului și pentru împiedicarea extinderii flăcărilor la proprietățile din apropiere. În ciuda intervenției, locuința și anexa gospodărească au ars în totalitate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Nivelul semnificativ mai redus al investițiilor străine directe din semestrul întâi din 2026, comparativ cu perioada corespunzătoare anului anterior, are trei explicații principale legate de distribuția dividendelor, reducerea profitabilității operaționale corelată cu încetinirea economiei și o conjunctură specifică, susține prin viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea. Investițiile străine directe, alături de fondurile europene, contribuie la finanțarea deficitului de cont curent prin fluxuri negeneratoare de împrumuturi suplimentare, ceea ce este important din perspectiva sustenabilității echilibrelor macroeconomice. Ca urmare a acestor evoluții, pentru moment, componenta care nu generează datorie se restrânge, iar finanțarea se deplasează către instrumente care vor conduce la o creștere a datoriei externe, explica Leonardo Badea. Fenomenul meteorologic El Niño, care se caracterizează prin ape mai calde decât în mod normal în Oceanul Pacific, are o probabilitate de 69% de a fi cel mai puternic din istoria înregistrărilor, conform avertismentului emis de Oficiul Național pentru Administrația Oceanelor și Atmosferei din Statele Unite. Centrul de Prognoză Climatică a subliniat în ultimul său raport posibilitatea ca El Niño în perioada octombrie-decembrie să fie un eveniment istoric care să depășească intensitatea fenomenelor anterioare până în 1950, când au început înregistrările cu o temperatură de 2,5 grade Celsius peste cea obișnuită. În cazul unui eveniment de această amploare, probabilitatea de a înregistra efecte caracteristice fenomenului El Niño este mai mare, dar nu este garantată. Pe scurt, El Niño se intensifică existând o probabilitate de peste 90% ca în toamna și iarna anilor 2026-2027 să se producă un eveniment foarte puternic în emisfera nordică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată demnitatea omului se află în gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lecția principală pe care am învățat-o din Planul Național de Redresare și Reziliență al României este că statul ar trebui să programeze fondurile europene ținând cont de nevoile reale ale economiei. Altfel vom avea iarăși un program eșuat, a declarat președintele IMM România, Florin Jianu. IMM România a realizat o analiză a implementării PNRR în 4 domenii care sunt și cele mai vizibile, dar și cele mai importante, și anume infrastructura rutieră, autostrăzile, infrastructura feroviară, energia și digitalizarea. Analiza surprinde stadiul implementării la doar câteva săptămâni înainte de termenul finalizării implementării PNRR de 31 august, într-un moment în care autoritățile române și Comisia Europeană negociază ultimele ajustări ale portofoliului de proiecte. Potrivit analizei, componenta de autostrăzi reprezintă unul dintre cele mai vizibile capitole ale PNRR, dar și unul dintre cele mai afectate de renegocierea cu Comisia Europeană din 2025. Din cei 429 de kilometri de autostradă nouă, planificați inițial pe 4 coridoare, 2 autostrăzi întregi, respectiv a 8 și a 3, au fost eliminate integral din finanțare, iar kilometrajul s-a redus cu peste 40%. Moneda națională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2442 de lei, în creștere față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5298 de lei, în creștere cu 0,22% față de luni. Moneda națională a crescut însă în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,5801 lei, în scădere cu 0,05% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit marți până la valoarea de 639,8490 de lei, de la 638,5782 de lei în ședința precedentă. Temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice și centrale, până pe data de 24 august, iar precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României. Temperaturile se vor menține peste mediile climatologice și în ultima săptămână din august, urmând ca în prima jumătate a lunii septembrie să se apropie de valorile normale în cea mai mare parte a țării, arată estimările pentru următoarele 4 săptămâni anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. Până pe data de 24 august, temperatura medie aerului va avea valori mult mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul și centrul țării. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cei pe care nu-i cunoști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Zuzele Gianni deschide o discuție despre principii. Legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan. Faptul că decizia Curții Constituționale este obligatorie nu înseamnă că nu se poate discuta despre efectele ei. Ilie Bolojan a declarat că până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și cu atât mai puțin de azi pe mâine. Azi este el, mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia îi se aplică. Este în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO, a evidențiat Ilie Bolojan. Șoferii care dețin autovehicule dotate cu instalații GPL trebuie să se asigure că rezervorul se află încă în perioada de utilizare admisă. Registrul Autoromân le reamintește deținătorilor de autovehicule echipate cu instalații GPL că rezervoarele acestora au o durată maximă de utilizare de 10 ani, calculată de la data fabricației. În caz contrar, mașina poate fi respinsă la inspecția tehnică periodică, iar șoferii pot avea probleme inclusiv în cazul unui control în trafic. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu restul instalației montate pe autovehicul. Înlocuirea poate fi făcută doar într-o unitate autorizată de Registrul Autoromân pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională a PSAP, care arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Chiar dacă percepția generală s-a temperat, iar administrația nu mai este văzută drept un dezastru, interacțiunea cu statul înseamnă însă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate, iar peste jumătate dintre respondenți consideră că administrația funcționează după logica dosarului cu șină, atrag atenția autorii studiului. Realizat în perioada august 2025-iunie 2026, studiul a analizat percepția românilor asupra administrației publice, birocrației, fiscalității, economiilor personale și relației dintre stat, cetățean și mediul privat. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 3.308 respondenți din toate regiunile României, cursanți la programe de perfecționare profesională. Datele au fost colectate online și analizate statistic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Păunul poate fi un model pentru decorator, dar nu pentru cântăreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivaluri și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Aproximativ 2000 de situații de urgență au fost gestionate de către Salvator la nivel național în cursul zilei de ieri. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea 226 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea 230 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 7 misiuni de descarcerare. Un procent de peste 75% din totalul incendiilor l-au reprezentat arterile necontrolate. În total, peste 1350 de hectare de fond forestier, miriști și vegetație uscată au fost afectate de flăcări doar în ultimele 24 de ore. Concomitent cu aceste misiuni,

Echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1500 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1595 de persoane au fost asistate medical. Datorită intervenției rapide a pompierilor, 5 persoane au fost salvate din incendii sau alte situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 10 mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea au semnalat prezența animalelor periculoase. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot fi incluse acum și blocurile afectate de diverse accidente, inclusiv incendii sau explozii. Normele Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic au fost modificate recent, fiind introduse detalii care permit includerea în acest program a blocurilor de locuințe afectate de diverse accidente. Cea mai importantă schimbare apărută în iarnă și detaliată acum prin modificările aduse normelor este posibilitatea de includere în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință din cadrul programului a clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință care sunt afectate de accidente tehnice generate de incendii, explozii sau alte cauze similare. Conform unui studiu de specialitate, companiile românești finanțează economia circulară în proporție de 84% din surse proprii. 8 din 10 companii din România care investesc în economia circulară își îndreaptă banii în primul rând către utilizarea energiei regenerabile, potrivit unui studiu de luat realizat în rândul a 55 de companii de pe piața locală din servicii, industrie producătoare și construcții. Economia mondială pierde anual aproximativ 25,4 trilioane de euro, aproape 31% din produsul intern brut global, din cauza modelului liniar de utilizare a resurselor, arată de luat. Comparativ cu media europeană, România se află încă într-o etapă intermediară de maturitate. Implementarea principiilor economiei circulare rămâne inegală între industrii, marcată de diferențe de maturitate între companii, infrastructură specifică încă redusă, dificultăți de finanțare și un deficit de competențe specializate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Caracterul fără inteligență poate mult, dar inteligența fără caracter nu valorează nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui studiu, românii sunt tot mai stresați de scumpiri, dar nervozitatea oamenilor scade și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Scumpirile afectează tot mai greu bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți, semn că fiecare leu contează. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să își schimbe mobila. Deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. România nu are încă un plan național pentru gestionarea deșeurilor, iar discuțiile sunt în continuare despre depozitare și foarte palide despre incinerarea deșeurilor, a declarat într-o conferință de specialitate Mihaela Frăsinanu, consilieră de stat în Cancelaria Prim-Ministrului. Dacă planul de acțiune pentru implementarea

circulare în România este în vigoare de la sfârșitul lunii septembrie 2023. Planul Național pentru Gestionarea Deșeurilor încă nu îl avem. Și asta înseamnă că autoritățile sunt datoare cu o direcție foarte clară în ceea ce privește modul în care colectăm deșeurile și mai ales modul în care le gestionăm înainte și după această colectare. În viziunea reprezentantei Guvernului, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Programul de Prevenire a Generării Deșeurilor postat de Ministerul Mediului nu au atât de multe elemente cât ar fi necesare, astfel încât prin adoptarea lor să considerăm că sunt luate în calcul și prevederile noii directive pe ambalaje. În acest an, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe. Sectoarele tehnice, bazate pe tehnologie, își permit să își plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei. Asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri salariale. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este și Timiș. Județul urcă pe locul 2 și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Telorman, Botoșan și Vaslui, salariile abia trec de 4.000 de lei net. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este numai în adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

A fost odată ca niciodată. Bună seara și bine v-am regăsit aici la Amurg între lumină și întuneric. Seara poveștilor începe. Sunt Cătălina Răhăianu aici cu tine pentru următoarele două ore. Amurg va aduce și în această seară o poveste de inimă, de viață, de lume și curiozitățile ei. E vară, e frumos afară și un grup de adolescenți plănuiesc o excursie secretă pe timp de noapte la un lac izolat din apropiere. Ceea ce începe ca o aventură plină de adrenalină se transformă într-o noapte pe care nu o vor uita niciodată. În timp ce explorează lacul, ei descoperă un fenomen inexplicabil: apariția unor lumini misterioase pe suprafața apei, care îi duc într-o altă lume, una în care regulile sunt diferite și timpul pare să curgă altfel. Povestea a început, rămâneți pe frecvență.

Curile lumii care sunt adesea înconjurate de povești și legende care reflectă frumusețea și magia naturii. Lacul Bled din Slovenia este unul dintre cele mai pitorești locuri din Europa, cu o insulă mică în mijlocul său pe care se află o biserică veche. Conform legendei, dacă o persoană sună clopotul bisericii din insula lacului și își pune o dorință, dorința se va îndeplini. În plus, este o tradiție romantică în care mirele trebuie să-și ducă mireasa în brațe pe treptele bisericii pentru a le asigura o căsnicie fericită.

Situat la granița dintre Peru și Bolivia, lacul Titicaca este cel mai mare lac navigabil din lume la altitudine mare. Potrivit legendei incașe, lacul este locul de naștere al primilor oameni, Manco Capac și Mama Oclo, care au fost creați de zeul soarelui Inti. Acești doi eroi mitologici au apărut în primele lacuri și au întemeiat civilizația incașă, aducând ordine și cunoștințe poporului său. Lacul Inle din Myanmar este cunoscut nu doar pentru frumusețea sa naturală, ci și pentru cultura unică a poporului Intha, care trăiește pe lac în case construite pe piloni. O poveste frumoasă asociată cu lacul este cea a grădinilor plutitoare. Locuitorii au creat aceste grădini artificiale care plutesc pe lac și sunt folosite pentru a cultiva legume și flori. Această tradiție reflectă ingeniozitatea și armonia dintre om și natură.

Lacul Como, situat în nordul Italiei, este un loc de o frumusețe naturală extraordinară și este învăluit în povești de dragoste și inspirație artistică. Se spune că poetul roman Pliniu cel Tânăr avea o vilă pe malul lacului unde scria și se relaxa, inspirat de peisajele magnifice. În perioada modernă, lacul Como a devenit un loc preferat pentru artiști, scriitori, vedete, datorită atmosferei sale romantice și idilice. Și iată-ne ajuns în Noua Zeelandă, lacul Wakatipu. Acesta este situat în sud-vestul Noii Zeelande. Este cunoscut pentru frumusețea sa dramatică și legenda romantică a unui războinic maori pe nume Matakauri. Potrivit poveștii, Matakauri a salvat o frumoasă prințesă din ghearele unui gigantic malefic care locuia pe fundul lacului. După ce a învins gigantul, Matakauri și prințesa, bineînțeles, s-au căsătorit, iar lacul a devenit un loc sacru pentru poporul maori.

Situat la poalele munților Himalaya, în Pakistan, lacul Saifuh Muluk este subiectul unei legende romantice care povestește despre un prinț numit Saifuh Muluk. Conform poveștii, prințul s-a îndrăgostit de o zână care trăia în lac, iar dragostea lor a fost atât de pură încât lacul a devenit un simbol al iubirii eterne. Astăzi, lacul este considerat un loc magic și este vizitat de cupluri care își doresc o relație de durată. Un lac este cea mai frumoasă și mai expresivă trăsătură a unui peisaj. Este ochiul pământului, privire în care privitorul măsoară profunzimea propriei sale naturi, spunea Henry David Thoreau. Cu aceste cuvinte luăm acum o scurtă pauză, ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României în condițiile în care sporul natural este unul negativ, în marja a 70.100.000, a afirmat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Creșterea economică este cea care determină în mod direct evoluția populației rezidente pe cele două componente, atât prin numărul de copii născuți prin sporul natural, dar mai ales prin migrația internațională. Dacă în vechiul regim, până în 89, se considera că factorul demografic este cel care determină creșterea economică, acum s-a schimbat puțin paradigma. Creșterea economică este cea care poate duce la o creștere a populației. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți și apar dezechilibre neplăcute, totuși România a înregistrat o creștere economică ce a permis atragerea de forță de muncă din diverse țări, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români, a precizat Tudorel Andrei. România apare într-un raport Eurostat ca una dintre economiile europene în care costurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu, în timp ce indicatorii de inovare, cercetare, dezvoltare și folosirea inteligenței artificiale rămân printre cei mai slabi din Uniunea Europeană. Țara noastră a avut între 2015 și 2025 cea mai mare creștere a prețurilor producătorilor industriali din Uniunea Europeană. Prețurile producției industriale au urcat cu 93,4% în România în această perioadă, cel mai mare avans din Uniunea Europeană, urmată de Ungaria cu 91,7%. Prețurile producătorilor pot semnala presiunile inflaționiste din economie înainte ca acestea să fie resimțite de consumatori. Raportul admite că la nivelul Uniunii Europene, scumpirile industriale au fost puternic influențate de șocul energetic din perioada 2021-2022, când prețurile producătorilor industriale au crescut cu 9,5% în 2021 și cu 25%.

2022. Presiunea de cost se vede cel mai bine în construcții. Între 2015 și 2025, prețurile de producție pentru construcția de clădiri rezidențiale noi au crescut în România cu 130,7%, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transite asociații în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil, este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Termenul de 10 zile nu se calculează de la o eventuală autentificare a respectivului contract ori de la fiscalizarea veniturilor din chirii, ci de la semnarea lui în mod efectiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărata înțelepciune este aceea care ne duce la țel pe căile cele mai scurte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă lacul vede oceanul, va dori valuri mari. Dacă oceanul vede lacul, își va dori zile calme care să dureze ani de zile. Mehmet Murat Ildan. Bine v-am regăsit, prieteni, Jurnal FM. Bine ați venit celor ce ni se alătură acum. Sunteți la Amurg între lumina și întuneric. Eu sunt Cătălina Răleanu și voi fi alături de tine pentru încă o oră. Povești fantastice din lacurile lumii ne însoțesc în această seară. Și iată, ajungem în Canada. Lacul Moraine, situat în Parcul Național Banff, este renumit pentru culoarea sa turcoaz intens și peisajul montan impresionant. O legendă locală spune că lacul a fost creat de lacrimile unei zâne care a plâns la pierderea iubirii sale. Această poveste adaugă o notă de mister și melancolie frumuseții naturale a lacului, care continuă să atragă turiști din întreaga lume.

0: În Alpii francezi, lacul Annecy este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai curate lacuri din Europa. Legenda locală spune că lacul a fost creat, la fel ca și cel din Canada, de lacrimile unei zâne care s-a îndrăgostit de un om. Când dragostea lor a fost împiedicată de zei, zâna a plâns până când lacrimile sale s-au transformat în lacul Annecy. Astăzi, lacul este un loc de recreere și relaxare, oferind fiecăruia care îl vizitează pace și liniște. În Macedonia de Nord, lacul Orhid și zona Svetinaum sunt locuri pline de istorie și spiritualitate. Se spune că Sfântul Naum, un călugăr și eremit din secolul al X-lea, a avut puteri miraculoase și a fost capabil să vindece bolnavii. Conform tradiției, dacă așezi urechea pe mormântul său de lângă lac, poți auzi bătăile inimii sale chiar și după moarte. Acest loc este considerat sacru și atrage pelerini din întreaga lume.
1: If you hadn't been there,

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Sahara nu a fost întotdeauna deșertul vast și arid pe care îl cunoaștem astăzi. Cu mii de ani în urmă, această regiune era mult mai umedă și mai verde, acoperită de savane, păduri și chiar lacuri vaste. Aceste lacuri au apărut în perioadele umede ale Pleistocenului, când clima din Sahara a fost influențată de oscilațiile climatice și de schimbările orbitei Pământului, cunoscute sub numele de ciclurile Milankovitch. Două dintre cele mai importante lacuri preistorice din Sahara au fost Megacead și Megafezan. Megacead era unul dintre cele mai mari lacuri din lume, acoperind o suprafață de aproximativ 400.000 de kilometri pătrați. Acesta se întindea pe teritoriul actual al Nigeriei, Ceadului și Camerunului. Era de peste 4 ori mai mare decât lacul Victoria de astăzi și alimenta de râuri mari, inclusiv Kari și Logon. Pe măsură ce clima s-a schimbat și Sahara a devenit mai uscată, lacul Megacead s-a retras treptat, lăsând în urmă lacul Chad, o rămășiță palidă a grandorii sale. În regiunea Fezan din Libia de astăzi, un alt mare lac a existat în urmă cu aproximativ 100.000 de ani. Acest lac, cunoscut sub numele de lacul Megafezan, era un corp de apă de mari dimensiuni care s-a format datorită acumulării apei din ploile sezoniere și topirea ghețarilor montani. Pe măsură ce deșertul a devenit tot mai arid, lacul a început să se micșoreze și să dispară, lăsând în urmă zone saline și lacuri oazice izolate.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Mal au ventre, mal aux os.

Deși majoritatea lacurilor preistorice au dispărut, Sahara încă găzduiește câteva lacuri și zone umede care au supraviețuit până în prezent, în mare parte datorită izvoarelor subterane și a precipitațiilor ocazionale. Lacul Ciad este unul dintre acestea. Odată, ceea ce a fost un lac vast, lacul Ciad este acum mult redus ca dimensiune, fluctuant între 1500 și 2000 de kilometri pătrați în funcție de anotimpuri și ani. Deși mic, rămâne o sursă vitală de apă pentru milioane de oameni și animale din regiunea Sahel. În oazele din Sahara există lacuri mai mici, adesea alimentate de izvoare subterane sau de afluenți temporari. Un exemplu este și lacul Gabrun din oaza libiană Ubari, un lac sărat înconjurat de dune spectaculoase care a fost înlocuit în trecut de comunități Tuareg.

Lacurile din Sahara au fost esențiale pentru viața umană în această regiune aspră. Ele au permis dezvoltarea unor comunități umane timpurii și au fost cruciale pentru rutele comerciale transsahariene. Pe măsură ce Sahara s-a uscat, oamenii au migrat către lacurile rămase și oazele fertile, iar aceste corpuri de apă au devenit centre de activitate economică și culturală. Lacul Ioa, situată în regiunea Enedi din Ciad, acesta este unul dintre puținele lacuri permanente din Sahara Centrală. Este un lac hipersalin care a existat de cel puțin 10.000 de ani, fiind alimentat de izvoare subterane și ploile rare. Schimbările climatice din trecutul îndepărtat au transformat peisajul și au modelat civilizațiile care au existat aici, în Sahara. Lacurile sahariene nu sunt doar fenomene naturale, ci și surse de mituri, legende și tradiții culturale pentru popoarele indigene. De exemplu, triburile Tuareg și alte popoare nomade au dezvoltat o relație strânsă cu aceste ape rare, văzându-le ca daruri sacre într-o mare de nisip. Povestea lacurilor din Sahara este o mărturie a schimbărilor dramatice ale mediului, dar și a rezistenței vieții umane în una dintre cele mai dure regiuni ale Pământului. Povestea acum la final. Ne oprim pentru această seară aici la Amurg. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cadrul normativ actual garantează asiguraților de peste 40 de ani un pachet anual de consultații preventive la medicul de familie, iar analizele recomandate în urma acestor consultații se decontează chiar și atunci când laboratorul și-a epuizat valoarea de contract cu casa de asigurări. Regula centrală a fost formulată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate încă de la adoptarea contractului cadru. Astfel, se reglementează posibilitatea de contări peste valoarea contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate, analizelor recomandate de medicii de familie, ca urmare a consultațiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, precum și a celor pentru monitorizarea evoluției sarcinii. Când plafonul pentru analizele obișnuite se epuizează, laboratorul nu le mai poate deconta până luna următoare, iar pacientul este programat mai târziu sau plătește din buzunar. Pentru analizele de prevenție recomandate asiguraților de peste 40 de ani, acest mecanism nu se aplică. Decontarea se face la nivel realizat, adică pentru toate serviciile efectiv prestate, indiferent de plafon. Dezechilibrele din sistemul de pensii accelerează. În jumătate dintre județe deja sunt mai mulți pensionari decât angajați. Cu milioane de români plecați la muncă în străinătate și o rată a natalității foarte scăzută, în România se adâncește raportul dintre cei care muncesc și cei ajunși la pensie. În jumătate dintre județele țării, vârstnicii sunt la fel de mulți sau chiar mai numeroși decât angajații. 4,5 milioane de seniori trăiesc astăzi în România după o viață în care au muncit fie în sectorul public, fie în mediul privat, în agricultură sau în armată. Prin contribuțiile plătite, salariații susțin finanțarea actuală a sistemului de pensii, iar la nivel național, raportul este de aproape 8 pensionari la 10 salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Situația ar putea deveni și mai dificilă în următorii ani, când generațiile numeroase născute după 1966 vor ajunge la vârsta pensionarii. România ocupă ultimul loc în Europa la numărul de tineri care lucrează în timpul facultății. Studiile arată că doar 2,3% dintre studenții români își asumă o dublă responsabilitate. Unii muncesc pentru a se întreține, alții vor să acumuleze experiență și să aibă un avantaj la angajare. În același timp, la noi există mentalitatea că intrarea pe piața muncii se face după absolvirea studiilor. Pentru toți studenții, gestionarea timpului devine o provocare. Un program încărcat poate afecta atât performanțele academice, cât și sănătatea. Conform Eurostat, doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, fapt care plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Citatul orei este adus de calendar.

Rol cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este un lucru ideal ca bogăția să fie însoțită de înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nu există o soluție la declinul demografic al României de 80-100 de mii de persoane anual, în condițiile în care numărul de născuți este de 150 de mii, iar cel al deceselor de un sfert de milion, a afirmat demograful Vasile Ghețau. Numărul de născuți este în ultimii ani în jur de 150 de mii, fără semne de redresare. Cu alte cuvinte, vom avea în continuare o scădere naturală de aproape 100 de mii. Nu știm ce s-a întâmplat cu migrația externă netă, a declarat Vasile Ghețau. Accesul la serviciile de recuperare medicală decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate este îngreunat de birocrație și de fonduri limitate. Deși serviciile de recuperare medicală sunt incluse în pachetul de bază decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, mulți pacienți nu reușesc să le acceseze. Lipsa fondurilor suficiente, birocrație excesivă și numărul redus de clinici aflate în contract cu casa limitează considerabil accesul la tratamente gratuite. Serviciile medicale de recuperare și fizioterapie se regăsesc în pachetul de bază garantat prin sistemul public de sănătate, însă mulți asigurați întâmpină dificultăți în accesarea lor. Deși teoretic aceste servicii pot fi oferite gratuit în baza unei trimiteri medicale, în realitate timpii mari de așteptare pentru programări și numărul redus al furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate limitează semnificativ accesul pacienților la tratamentele necesare. Curtea de Conturi, care recent a realizat un audit privind existența adăposturilor civile care pot fi utilizate pentru protecția populației în situație de conflict armat, constată că acestea sunt puține, insalubre și sunt rămase la nivelul anului 1970. Instituția atrage atenția asupra lacunelor din legislație privind reglementarea unei astfel de situații, în condițiile în care auditorii au constatat că nu se cunoaște numărul total al adăposturilor de protecție civilă, iar autoritățile nu au realizat în ultimii ani un inventar al locurilor în care civilii pot fi adăpostiți în caz de război. Companiile trebuie să se reinventeze constant pentru a rămâne relevante și peste 10-15 ani și pentru a-și valorifica oportunitățile într-un mediu marcat de incertitudine, conflicte geopolitice, suprareglementare și digitalizare accelerată. Cu o strategie adecvată, România are potențialul de a deveni un hub strategic pentru investiții în energie, apărare și tehnologie, tranziția către surse sustenabile, inteligența artificială și inovația, schimbând dinamica economiei. Acestea sunt concluziile care reiez din opiniile celor mai mulți șefi de top din România, incluse în raportul care analizează opiniile exprimate de liderii de companii în cadrul sondajului realizat de PwC România, CEO Survey 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura dă omului demnitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: or you better off dead.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: be two.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lecția principală pe care am învățat-o din Planul Național de Redresare și Reziliență al României este că statul ar trebui să programeze fondurile europene ținând cont de nevoile reale ale economiei. Altfel vom avea iarăși un program eșuat, a declarat președintele IMM România, Florin Jianu. IMM România a realizat o analiză a implementării PNRR în 4 domenii, care sunt și cele mai vizibile, dar și cele mai importante, și anume infrastructura rutieră, autostrăzile, infrastructura feroviară, energia și digitalizarea. Analiza surprinde stadiul implementării la doar câteva săptămâni înainte de termenul finalizării implementării PNRR de 31 august, într-un moment în care autoritățile române și Comisia Europeană negociază ultimele ajustări ale portofoliului de proiecte. Potrivit analizei, componenta de autostrăzi reprezintă unul dintre cele mai vizibile capitole ale PNRR, dar și unul dintre cele mai afectate de renegocierea cu Comisia Europeană din 2025. Din cei 429 de kilometri de autostradă nouă, planificați inițial pe 4 coridoare, 2 autostrăzi întregi, respectiv a 8 și a 3, au fost eliminate integral din finanțare, iar kilometrajul s-a redus cu peste 40%. Moneda națională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2442 de lei, în creștere față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5298 de lei, în creștere cu 0,22% față de luni. Moneda națională a crescut însă în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,5801 lei, în scădere cu 0,05% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit marți până la valoare de 639,8490 de lei, de la 638,5782 de lei în ședința precedentă. Temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice și centrale, până pe data de 24 august, iar precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României. Temperaturile se vor menține peste mediile climatologice și în ultima săptămână din august, urmând ca în prima jumătate a lunii septembrie să se apropie de valorile normale în cea mai mare parte a țării, arată estimările pentru următoarele 4 săptămâni anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. Până pe data de 24 august, temperatura medie a aerului va avea valori mult mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul și centrul țării. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Celebritatea este avantajul de a fi cunoscut de cei pe care nu-i cunoști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia îi se aplică. Este în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO, a evidențiat Ilie Bolojan. Șoferii care dețin autovehicule dotate cu instalații GPL trebuie să se asigure că rezervorul se află încă în perioada de utilizare admisă. Registrul Autoromân le reamintește deținătorilor de autovehicule echipate cu instalații GPL că rezervoarele acestora au o durată maximă de utilizare de 10 ani, calculată de la data fabricației. În caz contrar, mașina poate fi respinsă la inspecția tehnică periodică, iar șoferii pot avea probleme inclusiv în cazul unui control în trafic. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu restul instalației montate pe autovehicul. Înlocuirea poate fi făcută doar într-o unitate autorizată de Registrul Autoromân pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională a PSAP, care arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Chiar dacă percepția generală s-a temperat, iar administrația nu mai este văzută drept un dezastru, interacțiunea cu statul înseamnă însă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate, iar peste jumătate dintre respondenți consideră că administrația funcționează după logica dosarului cu șină, atrag atenția autorii studiului. Realizat în perioada august 2025-iunie 2026, studiul a analizat percepția românilor asupra administrației publice, birocrației, fiscalității, economiilor personale și relației dintre stat, cetățean și mediul privat. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 3.308 respondenți din toate regiunile României, cursanți la programe de perfecționare profesională. Datele au fost colectate online și analizate statistic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Păunul poate fi un model pentru decorator, dar nu pentru cântăreți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 2000 de situații de urgență au fost gestionate de către Salvator la nivel național în cursul zilei de ieri. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea 226 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea 230 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 7 misiuni de descarcerare. Un procent de peste 75% din totalul incendiilor l-au reprezentat arterile necontrolate. În total, peste 1350 de hectare de fond forestier, miriști și vegetație uscată au fost afectate de